Poštovani slušalci, evo uz odabranu muziku počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda, 7:05. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Budite se, nema spavanja, novi dan pred nama. Utorak je 9. juni, a pred nama je dakle još jedan sunčao i topao dan. Jutro je onako lijepo, prijatno, ugodno, negdje oko 15 stepeni, a tokom dana očekuju se više temperature i pravo ljetno vrijeme, idealno za boravak na otvorenom. Pozivamo vas da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati, a mi smo pripremili i danas dosta zanimljivih sadržaja, priče iz našeg grada i kantona, sve praćeno dobrom muzikom, tako da imate dosta razloga, dakle, da nam ukažete povjerenje i budete s nama zajedno do 19 sati. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Kažu, po jutru se dan poznaje, stoga osmijeh na lice, dobro raspoloženje i tako je najbolje započeti novi dan. Još jednom dobro jutro, sviramo, evo tek počinjemo da se malo razbudimo, nakon toga slijedi i prvi sadržaj. Ja sam Adis, u režiji kolegica Aldina, 7:07.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

I upravo tako, poštovani slušalci, nastavljamo dalje. Traje jutarnji program, 7 je sati i 16 minuta. Lijepo, onako prijatno jutro u Goraždu, trenutno 16 stepeni, sunce, uživamo naravno. Tokom dana svakako toplije, ali evo, provjerit ćemo sve u nastavku programa. Najprije slušamo, dakle, informaciju o vremenu. Kaže ovako, BiH tokom dana sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljevinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 21, a najviša dnevna, uglavnom između 26 i 31, na jugu i do 34 stepena. Vjerovatno najtopliji dan ove godine. Što se tiče bioprognoze, slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti uz strujanje toplog zraka, vruće i spadno. Hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, a poželjno je i da reduciraju boravak na otvorenom. Također, neophodno je laganije se obući i ne zadržavati se duže na suncu, s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke. Kratko da provjerimo što kažu iz Bihamka o stanju na putevima, a na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone, vozite oprezno i poštujte sve propise. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A na graničnim prijelazima trenutno putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Ako putujete, naravno, oprez zbog sebe, ali i drugi, evo, bit će lijepo, toplo vrijeme, uživajte naravno u suncu, u lijepom vremenu, uživajte uz program Radio Goražda, 7 sati i 18 minuta. Idemo dalje, sviramo, nakon toga čujemo se ponovo.

Slušali smo Masima, poštovani slušalci. Dvije minute su do pola osam. Još jednom dobro jutro ili pozdrav od ekipe Radio Goražda. Evo u nastavku još nekoliko informacija. Da provjerimo što objavljuju portali, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, koje je proglašeno subjektom od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Uglavnom, nakon višesatne rasprave, zakon je dobio podršku 70 zastupnika. Zanimljivo je da prijedlog nije prošao u prvom krugu glasanja, kada je za njega glasao 41 zastupnik, što je bilo nedovoljno za potrebnu većinu. Tek nakon pojedinačnog izjašnjavanja osigurana je potrebna podrška za njegovo usvajanje. Ukoliko zakon bude potvrđen i u drugom domu parlamenta, vlada federacije stekla bi mogućnost da posebnim rješenjem preuzme upravljanje novom željezarom Zenica. Iz vlade navode da je cilj ovog poteza ponovno pokretanje proizvodnje i očuvanje radnih mjesta. A u okviru manifestacije Grebak put života na šahidskom mezarju u Pazariću jučer je obilježena 33. godišnjica od pogibije Hasana Turčala Brzog i njegovih saboraca. Delegacija Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde zajedno sa predstavnicima boračkih udruženja, članovima porodica i prijateljima posjetila je mezarje Kahrimani u Pazariću, gdje učenjem dove i polaganjem cvijeća odata počast rahmetli Hasanu Turčalu Brzom i njegovim saborcima. Podsjetimo, Hasan Turčalo Brzi je prijeratni profesor historije i komandant bataljona u 1. Drinskoj udarnoj brigadi Armije Republike BiH, kojom je komandovao rahmetli Zain Imamović, a sa svojim borcima branio je strateški važna područja Kleka i Orahovica, te učestvovao u oslobađanju Borovca. BHRT objavljuje udruženje žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava izbjeglice da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Također traže da bude organiziran i podržan cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, osigurano aktivno učenje

0: Ešće institucija BiH u komemorativnim aktivnostima koje će biti organizovane povodom 31. godišnjice genocida, te da budu podržane edukativne, memorialne i javne aktivnosti usmjerene na očuvanje kulture sjećanja, borbu protiv negiranja genocida i promociju istine i pravde. Malo ćemo o našim zmajevima. Najpoznatija navijačka grupa Bosne i Hercegovine BH Fanatikos oglasila se uoči svjetskog prvenstva upućujući poruku svim navijačima koji će pratiti reprezentaciju na najvećoj fudbalskoj smotre. U saopštenju su istakli da predstojeći mundijal predstavlja poseban trenutak za sve navijače, te da je vrijeme za novo zajedništvo i snažnu podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Zato pripremimo ruke i dlanove, Anove, šalove i ljiljanke, ponovimo navijačko gradivo i budimo 12. igrač našoj reprezentaciji u podvigu ka historijskom uspjehu. Naprijed Bosno, ljubavi moja, navodi se između ostalog u saopštenju grupe BH Fanatikos. Što se tiče vremena, dakle, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, evo već je 17 stepeni, tokom dana toplije, na jugu vjerovatno i do 34 stepena. Čuvajte se, dakle, sunca, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, a istovremeno uživajte svakako u lijepom vremenu. Toliko za ovo javljanje, vrijeme je iza sebe, uživajte, dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad slaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 g, 3 marke 45. Galija tuna, 150 g, ubiljena.

Vaniljnom ulju 2 marke 75, čokolada za kuhanje 200 grama 4 marke 50, čokolada za kuhanje bijela 200 grama 5,60, Jana ledeni čaj litar i po marku 95, Juicy 1 litar ananas 2 marke 60, Juicy 1 litar jabuka marku 90, PVC čaše 100 komada marku 95, Arp staklo 650 ml 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore,

kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde, 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, higijeničar, jedan izvršilac. Cjelokupan tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranici Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, web stranici službe za zapošljavanje, oglasnoj ploči Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno pošiljkom na adresu. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Društvo ograničene odgovornosti Goražde, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića, broj 2, 73.000 Goražde sa naznakom. Prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto higijeničar ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje.
1: Marketing Radija Goražda 221 556.

I dalje ste poštovani slušalci na valima Radio Goražda, a 9. sati želimo vam dobro jutro i dobre nam došle. Inače, sa vama smo od ranog jutra, tačno od 7, tako će biti dalje, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 22 stepena. Novi dan pred nama, utorak, 9. juni. Dakle, lijepo sunčano, tokom dana toplije u BiH, kažu meteorolozi, tokom dana sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su centralnim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Uglavnom, dnevna temperatura između 25 i 30, a na jugu do 34 stepena, toplo i narednih nekoliko dana. Pozivamo vas naravno da nam ukažete povjerenje, zajedno smo do 19 sati, ako ima pitanja, prijedloga, tu smo, pokušat ćemo pomoći, pronaći odgovore za vas, broj telefona je 038 221 200. Idemo dalje, sviramo, nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan, u 10 prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, dobro jutro, 9 sati, 1 minuta.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, idemo dalje. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 68. godini rimski car Neron izvršio je samoubistvo. U 1462. godini posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć kršćanske koalicije, otkazao je danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I. Korvina. Turci su 1463. godini osvojili Bosnu i pogubili kralja Stjepana. U 1672. godine rođen Petar Veliki, car Rusije od 1682. do 1725. reformator države i društva. U 1781. godine rođen engleski inženjer i pronalazač George Stephenson, konstruktor lokomotiva. U 1870. u Guts Hill Place-u umro Charles Dickens, engleski pisac. U 1875. godine na brdu Gradac kod Nevesinja izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u ustanku. Ustanak, nazvan Nevesinska puška, brzo se širio i za mjesec zahvatio je i Bosansku Krajinu. U 1945. godine predsjedništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom.

1972. godine američki bombardiri napali Hanoj i Haiphong. To je bilo najžešće bombardovanje sjevernog Vijetnama od početka Vijetnamskog rata. U 1991. godine od erupcije vulkana na planini Pinatubo na Filipinima poginulo je oko 100 ljudi, a 250.000 je ostalo bez domova. U 2003. godine Papa Jovan Pavle II. Je petodnevnim boravkom u Hrvatskoj okončao 100. posjetu nekoj stranoj zemlji. I za kraj 2008. godine američki predsjednik George Bush doputovao je u Sloveniju predvodeći delegaciju svoje zemlje na samitu EU-SAD koji je održan na brdu kod Kranja. To je bilo posljednje Bushovo putovanje u Europu u svojstvu predsjednika SAD-a.

0: Marketing Radio Goražna. Telefon 221-556.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 g Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 g Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje muzičko-dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. Film donosi priču o jedinstvenom muzičkom putovanju koje traje već 50 godina. Film uključuje intervjue s članovima benda i njihovim fanovima, kao i poznatim ličnostima Hollywooda, pružajući intiman uvid u njihovu beskompromisnu viziju i snažnu povezanost s brojnim fanovima. Film će se prikazati 10.6.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
3: Hello there. That's right, it's Bruce.

0: imaš mi dara.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropiko Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog

0: tačno je 9 sati 59 minuta.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Pripadnici sektora kriminalističke policije od jutra sprovode opsežnu policijsku akciju na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske po naredbi Općinskog suda u Kalesi i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva TK. Pretresi se vrše na više lokacija u Kalesi i Živinicama te u saradnji s policijskom upravom Zvornik na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Akcija je usmjerena na rasvjetljavanje krivi dijela koja se odnose na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ukoliko ga potvrdi i Dom naroda parlamenta, vlada Federacije moći će preuzeti upravljanjem ovom kompanijom s ciljem ponovnog pokretanja proizvodnje i očuvanja radnih mjesta. Iz vlade navode da bi taj proces trebao biti realizovan u saradnji sa Energoinvestom. Smatraju da je to jedini način da se kompaniji omogući oporavak nakon gašenja integralne proizvodnje. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju novo usklađivanje penzija predviđeno izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera, penzije bi mogle biti povećane za oko 6%. Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza Haso Halilović izjavio da očekuje da ukupno povećanje penzija u ovoj godini dostigne obećani 17%. Podsjetimo, u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno živi više od 468.000 penzionera, a gotovo polovina njih prima najniže penzije. Iran i Izrael saopštili su da su privremeno obustavili međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa na smirivanje sukoba. Do nove eskalacije došlo je nakon iranskih raketnih udara na Izrael, na koje je izraelska vojska odgovorila napadima na vojne i industrijske ciljeve u Iranu. Vlasti obje zemlje navode da u napadima nije bilo poginulih. Iako su borbe za sada zaustavljene, obje strane poručuju da su spremne na nove vojne akcije ukoliko dođe do novih provokacija. Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su pale nakon što su Iran i Izrael objavili privremenu obustavu međusobnih napada. Američka nafta završila je trgovanje na $91 po barelu, dok je evropski Brent pao na $94. Međutim, i dalje se s oprezom prati razvoj situacije na Bliskom istoku. Posebna pažnja usmjerena je na sigurnost Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Najmanje 37 osoba je poginulo, a gotovo 500 povrijeđeno u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je pogodio jug Filipina. Više od 20.000 stanovnika napustilo je svoje domove, dok spasioci i dalje tragaju za nestalim osobama u urušenim zgradama. Preliminarna procjena vlasti pokazuje da je oštećeno oko 2.000 kuća te 117 državnih zgrada i objekata u više provincija.

filipinske vlasti upozoravaju na mogućnost novih podrtavanja tla. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, a na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušaoci, 10 sati i 15 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Ovo je Otvoreni program. Utorak je pred nama, 9. juni, trenutno lijepo u našem gradu, 24 stepena. Meteorolozi kažu, tokom dana u BiH očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Uglavnom, dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 34 stepena. Dakle, na jugu će biti baš toplo, toplo i narednih dana. A ako putujete, bez obzira evo na lijepo vrijeme, budite oprezni kako je zapravo stanje na putevima, da li ima možda nekih problema. Evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bijanka.
2: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnji sadržaj. Naime, opći izbor u BiH bit će održani 4. oktobra ove godine, a pripreme za ovaj demokratski proces već su veliko u toku. Gradska izborna komisija Goražde provodi niz aktivnosti kako bi birački proces bio organizovan u skladu sa zakonom i naravno predviđenim rokovima. O tome govorimo ubrzo, javit će nam se Amira Borovac, predsjednica Gradske izborne komisije Goražde. Nešto kasnije u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Naime, plazma sportske igre mladih ove godine okupljaju i hiljade djece i mladih širom BiH kroz sport, druženje, prijateljstvo i promociju zdravije životne vrijednosti. 16. sezona najveće amatirske sportske manifestacije za djecu i mlade svečano je otvorena u Brčkom. Prisutni su i u drugim gradovima. Ubrzo su naravno i u Goraždu. O tome ćemo govoriti da

Dakle, u tom terminu u 11 sati 15 minuta javit će nam se Ena Jažić-Šurković, PR menadžerica Plazma sportskih igara mladih. A u 12 sati 15 minuta u programu našeg radija još jedno telefonsko javljanje. Naime, penzioneri u Federaciji BiH od 1. jula očekuju novo usklađivanje penzija predviđeno izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. O tome govori Suljo Bekan, predsjednik udruženja penzionera Gorašta. Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, a naša centralna informativna emisija Info 101.5 danas u 15 sati. Toliko je za ovo javljanje, uglavnom bit će sadržaja, ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Idemo dalje, sviramo, nakon toga u 10.30 razgovarat ćemo sa gospođom Amirom Borovac, predsjednicom Gradske izborne komisije Goražda. Još jednom dobro nam došli, ovo je otvoreni program.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Opšti izbor u BiH biće održani 4. oktobra ove godine, a pripreme za ovaj važan demokratski proces već su u velikom toku. Gradska izborna komisija Goražde provodi niz aktivnosti kako bi birački proces bio organizovan u skladu sa zakonom i naravno predviđenim rokovima. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama predsjednica Gradske izborne komisije Goražde, gospođa Amira Borovac, želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan, Adise, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Opšti izbori, dakle, zakazani su za 4. oktobar. Koje su aktivnosti Gradske izborne komisije bile do sada? Šta je trenutno aktuelno? Koliko mi je poznato, privremeni birački spisak izložen je dakle, na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula.
2: Tako je, Adise. Dakle, kao što ste i u samoj najavi rekli, dakle, Gradska izborna komisija Goražde poduzima niz aktivnosti na pripremi izbora koji su planirani i predviđeni za 4. oktobar ove godine. Obzirom da se radi o općim izborima, procedura i obaveze Gradske izborne komisije su znatno složenije u odnosu na prethodne izbore, ali u skladu sa uputima Centralne izborne komisije i rokovima mi i obavljamo sve svoje zadate, obaveze i dužnosti. U skladu s tim, dakle, trenutno radimo na uređenju biračkog spiska. S tim u vezi dali smo jedno obavještenje našim biračima da ćemo izložiti privremeni birački spisak koji će biti izložen mjesec dana, dakle na uvid javnosti u periodu od 6.6. do 6.7. ove godine. Dakle, mjesec dana će biti izložen privremeni birački spisak svaki radni dan u Kancelariji Gradske izborne komisije grada Goražda, znači treći sprat, Kancelarija broj 55. U svaki radni dan od 8 do 16 časova, a također i u prostorijama mjesnih zajednica grada Goražda. Dakle, mi smo pripremili privremene biračke spiskove, oni su već distribuirani predsjednicima mjesnih zajednica i dalje predsjednici mjesnih zajednica su obavezni da ih izlože u svoje prostorije i da ih stave na uvid javnosti zainteresovanim građanima, tako da svi građani mogu zaista, imaju dovoljno vremena i imaju dakle mjesec dana da izvrše uvid u privremeni birački spisak, da vide podatke, eventualno ukoliko imaju određenih sugestija, korekcija, bilo šta, da mogu predložiti Centru za birački spisak koji je nadležan za pravovremeno

0: i tačno vođenje biračkog spiska, to mogu uraditi u ovom periodu. Nakon što se zaključi birački spisak, tada je već kasno, a ono što je nama iskustvo pokazalo jeste da građani na sam dan izbora, tad imaju znači određene sugestije ili komentare ili bilo šta vezano za birački spisak ili gdje se nalaze, na kom biračkom mjestu i tako dalje. Dakle, sve aktivnosti vezane za izbore predviđene su rokovima, tako da građani samo trebaju da prate te rokove i da reaguju na vrijeme.
1: Raseljene osobe također imaju mogućnost promjene biračke opcije.
0: Tako je, dakle i svi birači koji imaju status raseljenih lica, oni mogu podnijeti zahtjev Gradskoj izbornoj komisiji i Centru za birački spisak, zahtjev za promjenu svoje biračke opcije. Također svaki radni dan od 8 do 16 časova i to najkasnije do 21.7., dakle do 21. jula. Mogu podnijeti status da promijeni svoj status, dakle mogu
1: kako,
0: da promijeni biračku
1: opciju.
0: Pa podnesu zahtjev Centru za birački spisak, postoji određena procedura, obrazac, dakle oni moraju prije svega dokazati da su u statusu raseljenog lica, a zatim ako su ranije imali biračku opciju da kao raseljeno lice glasaju za općinu u kojoj su bili do prije rata do 91. a sada žele da promijene tu biračku opciju i da glasaju na primjer prema mjestu prebivališta gdje se trenutno nalaze, na primjer za grad Goražde, oni mogu podnijeti tu taj zahtjev na vrijeme. Također najkasnije do 21.7. Nakon toga ova aktivnost se neće moći dalje realizovati.
1: Šta slijedi nakon isteka roka za uvid u birački spisak, odnosno promjenu biračke opcije?
0: Dakle, što se tiče biračkog spiska, tu proceduru kompletno vodi Centar za birački spisak grada Goražda i Centralna izborna komisija. Postoje rokovi dokad se može određene korekcije uraditi, a zatim kad se zaključi birački spisak, nakon toga, dakle, svi oni koji se nalaze i u kakvom statusu se nalaze na biračkom spisku, tako će moći i da glasaju. Dakle, oni koji se prijavili da glasaju kao raseljena lica za mjesto prebivališta od prije rata, prije ratno mjesto prebivališta, oni ostaju u tom statusu, ovi koji su promijenili, u međuvremenu će se promijeniti i tako. Dakle, to je jedna procedura koja je u pripremama za izbore, pred svake izbore se znači dešavaju ove aktivnosti vezano za birački spisak.
1: Kada se očekuje imenovanje biračkih odbora, početak obuke članova biračkih odbora, da li te aktivnosti realizuje CIK ili...
0: Pa dakle, izmjenama izbornog zakona je promijenjen način izbora predsjednika i zamjenika biračkih odbora. Te aktivnosti je Centralna izborna komisija već provela, dva puta je raspisivala javni poziv. Što se tiče grada Goražda, prema podacima kojima mi raspolažemo, postoji dovoljan broj na spisku Centralne izborne komisije lica koja su zainteresovana da budu predsjednici i zamjenici biračkih odbora. Međutim, imajući u vidu praksu i dosadašnje aktivnosti, mi znamo da se određen broj lica na kraju ne odluči da bude predsjednik iz nekih svojih razloga, tako da smo mi u međuvremenu i raspisali jedan dodatni javni poziv koji je za popunu i članova i zamjenika članova biračkih odbora, ali ujedno sa ovog rezervnog spiska će se popunjavati i nedostajući članovi za predsjednike i zamjenike biračkih odbora. Dakle, to je jedna aktivnost koja se radi u kontinuitetu. Svi građani mogu također da odu u kancelariju 55 u Gradsku izbornu komisiju da popune obrazac i da se prijave na taj način. Svi oni koji naravno ispunjavaju uslove.
1: Da,
0: a što se tiče same obuke, mi smo već kao Gradska izborna komisija, instruktori Centralne izborne komisije održali jednu obuku u gradu Goraždu, odnosno ona održana u cijeloj Bosni i Hercegovini sa predsjednicima i kandidatima za predsjednike i zamjenike biračkih odbora, ali mi očekujemo da će obuke intenzivnije krenuti u narednom periodu, obzirom da se radi i uvođenju novih izbornih tehnologija, mi zaista moramo dodatni napor uložiti kako bi svi oni koji budu na biračkom mjestu znali šta u kom momentu trebaju da rade i na koji način. Dakle, kompletnu proceduru da isprate onako kako je predviđeno.
1: Inače, vaše aktivnosti bit će intenzivirane u narednom periodu. Dakle, rokovi se moraju poštivati.
0: Da, dakle mi od momenta kad su raspisani izbori u mjesecu maju imamo zaista svaki dan određene aktivnosti.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goraždin.

0: Tačno je 10 sati 59 minuta.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Pripadnici sektora kriminalističke policije od jutra sprovode opsežnu policijsku akciju na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske po naredbi Općinskog suda u Kalesiji i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva TK. Pretresi se vrše na više lokacija u Kalesiji i Živinicama te u saradnji s policijskom upravom Zvornik na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Akcija je usmjerena na rasvjetljavanje krivičnih dijela koja se odnose na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ukoliko ga potvrdi i Dom naroda parlamenta, vlada Federacije moći će preuzeti upravljanjem ovom kompanijom s ciljem ponovnog pokretanja proizvodnje i očuvanja radnih mjesta. Iz vlade navode da bi taj proces trebao biti realizovan u saradnji sa Energoinvestom. Smatraju da je to jedini način da se kompanija omogući oporavak nakon gašenja integralne proizvodnje. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju novo usklađivanje penzija predviđeno izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera, penzije bi mogle biti povećane za oko 6%. Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza Haso Halilović izjavio da očekuje da ukupno povećanje penzija u ovoj godini dostigne obećani 17%. Podsjetimo, u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno živi više od 468.000 penzionera, a gotovo polovina njih prima najniže penzije. Iran i Izrael saopštili su da su privremeno obustavili međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa na smirivanje sukoba. Do nove eskalacije došlo je nakon iranskih raketnih udara na Izrael, na koje je izraelska vojska odgovorila napadima na vojne i industrijske ciljeve u Iranu. Vlasti obje zemlje navode da u napadima nije bilo poginulih. Iako su borbe za sada zaustavljene, obje strane poručuju da su spremne na nove vojne akcije ukoliko dođe do novih provokacija. Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su pale nakon što su Iran i Izrael objavili privremenu obustavu međusobnih napada. Američka nafta završila je trgovanje na $91 po barelu, dok je evropski Brent pao na $94. Međutim, i dalje se s oprezom prati razvoj situacije na Bliskom istoku. Posebna pažnja usmjerena je na sigurnost Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Najmanje 37 osoba je poginulo, a gotovo 500 povrijeđeno u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je pogodio jug Filipina. Više od 20.000 stanovnika napustilo je svoje domove, dok spasioci i dalje tragaju za nestalim osobama u urušenim zgradama. Preliminarna procjena vlasti pokazuje da je oštećeno oko 2.000 kuća te 117 državnih zgrada i objekata u više provincija. Filipinske vlasti upozoravaju na mogućnost novih podrtavanja tla. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljevinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, a na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda. Dobar dan i dobra nam došle. Plazma, sportske igre mladih ove godine okupljaju hiljade djece i mladi širom BiH kroz sport, druženje, prijateljstvo, ali i promociju zdravije životne vrijednosti. 16. sezona najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Bosni i Hercegovini svečano je otvorena u Brčkom. O tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Ena Jažić-Šurković, PR menadžerica Plazma sportskih igara mladi. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Veliki pozdrav vama, naravno u studiju, i veliki pozdrav za sve slušatelje Radio Goražde. Kao što ste rekli, 16. sezona plazma sportskih igara mladih počela i svečano otvorena u Brčkom. Zaista, evo, ova godina nevjerovatna, obaramo sve moguće rekorde, počevši od gradova koje ćemo obići, a to je 54 BH grada u 2026. godini, do samog broja učesnika, gdje će na kraju biti oko 75.000 malih simovaca, kako ih mi zovemo, koji će biti dijelom ove naše najljepše sportske priče u Bosni i Hercegovini.
1: Kakvi su utisci do sada, a prisutni ste dakle u drugim gradovima, ubrzo ste i u Goraštu?
2: Pa ja moram reći, nama iz sezone u sezonu povećava se broj gradova, samim tim i broj učesnika. Do sada, hvala Bogu, pa je sve prošlo u najboljem mogućem redu, da su svi onako raspoloženi, nasmijani, radosni. Ponekad su za na terenu, naravno, kod ovih ekipa koje izgube, pogotovo u finalu, to nekako najteže padne, ali svakako, evo, najsretniji, najbolji su oni koji će doći do samog velikog finalnog takmičenja u Sarajevu. Ja ću reći, sama uvertira u ovogodišnju sezonu plazma sportskih igara mladih bila je sportsko-edukativna radionica Zero Waste, gdje smo sa dječacima i djevojčicama širom Bosne i Hercegovine pa i u Goraždu učili zajedno o zaštiti okoliša, o reciklaži, ali onako na jedan, ja moram reći, lijepi, odnosno najljepši način, a to je kroz sport i kroz igru. To je do sada se pokazalo kao nešto najbolje kako bi djeca što brže i lakše usvojila znanje. Zatim, naravno, održana su sportska takmičenja i u Goraždu kao i u ostalim gradovima, gdje smo dobili predstavnike koji će zapravo svako svoj grad predstavljati na velikom finalnom takmičenju igara u Sarajevu. I ono, naravno, što je ostalo za kraj, nekako da zaokružimo sezonu, jeste i veliki koncert koji pripremamo u vašem gradu 11.6. Evo, ja ću reći, Tropico Band, već su najave, uveliko nadam se da vaši građani su upoznati, donosimo super atmosferu, naravno pod pokraviteljstvom grada Goražde, i nadam se da će nekako to biti onako završnica, bar za vaš grad, a onda naravno mi dočekujemo sve finaliste u Sarajevu, kako bismo vidjeli ko će to predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom takmičenju igara u Splitu. Ja ću samo kratko, evo, da podsjetim sve one koji možda ne znaju, nakon održanih takmičenja po gradovima, kao što sam rekla prethodno, 54 BH grada ove godine, svi oni koji pobjede u svojim gradovima odlaze potpuno besplatno na veliko finalno takmičenje igara u Sarajevu, gdje se takmiče u svojim sportovima, a svi oni koji pobjede u Sarajevu onda odlaze na međunarodno veliko finale

0: u Splitu, također potpuno besplatno, koje se ove godine održava u augustu. I ono što je iznenađenje sigurno za sve učesnike, a djeca to najbolje znaju, jeste da se ove godine obilježava 30 godina postojanja igara u Hrvatskoj, tako da će tu biti mnogo, mnogo iznenađenja i znam da već svi naši finalisti i oni koji žele da postanu finalisti zapravo se bore za taj plasman na međunarodno takmičenje jer znaju da će tamo imati priliku da se druže zaista sa svojim sportskim idolima.
1: Kada ste u Goraždu?
0: U Goraždu dolazimo 11.6. još jednom Tropico Band koncert kako bismo zaokružili ovu našu priču od 20 sati 30 minuta na trgu, odnosno platovu ispred gradske dvorane. Garantujemo dobru zabavu kao i svake godine i nadamo se evo da ćemo biti u što većem broju, da ćemo nekako, kažem opet, zaokružiti ovu našu priču. Sport igre mladih i grad Goražde zajedno, poklon, koncert, ulaz, potpuno besplatno, naravno za sve.
1: Ena, koliko je važno da djeca kroz ovakve manifestacije razvijaju sportski duh, prijateljstvo i timski rad?
0: Pa iskreno, to je zapravo i cilj sportskih igara mladih. Da učimo djecu onim lijepim stvarima koje sport nosi. Prije svega to je druženje, zabava, fair play, one timske vrijednosti svakog sporta koje nosi, ali i na kraju krajeva da razvijamo taj osjećaj tolerancije i preskakanje svih onih nekih barijera koje nekada svjesno ili nesvjesno odrasli zapravo nameću djeci. Sportske igre mladih su, ja ću reći, jedinstvena manifestacija kada je u pitanju prije svega broj učesnika koje okupljamo godišnje, ali upravo ta prilika da se djeca potpuno besplatno takmiče u 10 sportova. Na igrama ne morate biti aktivni sportista, možete biti jednostavno dijete koje voli određeni sport ili se želi okušati u nekom sportu. Takva djeca najčešće i dođu do samog finala jer imaju najveću želju za pobjedom. To su djeca koje u svojim ulicama da li igraju košarku, nogomet, odbojku, djeca koja eventualno sa očevima ili nekim iz porodice igraju šaha i onda jednostavno dođu kod nas na takmičenje. Kažem opet, potpuno je besplatno za svu djecu, svi imaju priliku da se takmiče i upravo zato jeste manifestacija koja može kod djeci da probudi prije svega taj osjećaj ljubavi prema sportu. Najbitnije od svega, opet kažem, jeste da se djeca druže. To povezivanje djece unutar Bosne i Hercegovine, preskakanje svih tih barijera, da djeca vide da su oni svi potpuno jednaki i da tu nema nekih razlika odakle god da dolaze. Najljepši osjećaj možda upravo jeste kada vidite djecu iz čitave Bosne i Hercegovine na jednom mjestu u Sarajevu na velikom finalu gdje oni zapravo vide da vole iste stvari, vide da slušaju istu muziku, da se zabavljaju na isti način, da igraju iste igrice i to je nešto što svakako, opet kažem, jeste najbolje da se vidi.
1: Evo da podsjetimo još jednom, kada je veliko finale u Sarajevu i koliko će biti djeci iz Goražda, da li imate te podatke?
0: Iz Goražda iskreno sada u ovom trenutku nemam, s obzirom da se naravno finalni ti spiskovi svih finalista još uvijek skupljaju, s obzirom da igre još uvijek traju. Finale će biti organizovano u dvije smjene, s obzirom da ogroman broj djece dolazi, tako da ćemo prvu smjenu od 21. do 23. juna održati za ovu najmlađu raju koja rade, koja se zapravo takmiči igri između dvije vatre i utrci na 60 metara, a onda potom krajem juna, odnosno početkom jula se organizuje veliko finale za malo starije osnovnoškolce koji se takmiče u osam ostalih sportova. Svakako, svi će biti obaviješteni, osim naših društvenih mreža i web stranice, tu će biti telefonski pozivi prema svim voditeljima, roditeljima koji su prijavili svoju djecu, naravno samu dječicu. To je nekako, što kažem, evo već 16. sezonu, kod nas se to podrazumijeva da ide sve po planu. Također, naravno, tu je i prevoz koji se organizuje do Sarajeva i opet kažem, potpuno besplatan smještaj, hrana i sve ostalo što je potrebno da se djeca ovdje zabave. Otprilike negdje oko 1700, ako se ne varam, ukupno finalista bi trebalo ove godine da bude u konačan broj koji će doći u te dvije smjene u Sarajevo.
1: Uglavnom imate podršku i lokalne zajednice ili tako u gradovima u kojima boravite?
0: Naravno. Mislim, bez lokalne podrške naših komercijalnih partnera i evo vlade federacije ne bismo bili u mogućnosti organizovati ovako veliki projekat. Opet kažem, s obzirom da je projekat koji je već nekako postao tradicija u mnogim gradovima i općinama, mislim da je to nekako i sasvim normalno da se dobije podrška. Grad Goražde tu stoji iza projekta već dugi niz godina i zaista smo ponosni što možemo, ja mogu reći slobodno, već imamo i neku prijateljsku saradnju s obzirom da evo dugi dugi niz godina se održavamo i da su roditelji, učitelji, nastavnici i prije svega djeca zadovoljni s onim što radimo. Dokle god vidimo njihov osmijeh, dokle god njih još uvijek onako raduje kada čuju da sportske igre mladih dolaze, mi ćemo biti tu za njih. Ja moram reći da Goražde obično, djeca iz Goražda su među prvima koji nam se jave već na kraju ove sezone ili pred kraj ove sezone da pitaju kada će to biti nova sezona slavnosportskih igara mladih i to je nešto što nas posebno raduje. Evo, kroz čitav ovaj period koliko dugo igre postoje, svaki put kada se izgradi neka nova dvorana ili se dobije neka nova sala, mi imamo uvijek prvu informaciju jer tu su djeca koja nama pišu na društvenim mrežama najčešće i kažu hoćete li doći, imamo sada novi teren, ne znam, za odbojku na pjesku ili nešto slično. I to je ono što zapravo, opet kažem, povezuje tu djecu jer vidite koliko zapravo oni žele što više ovakvih manifestacija. Ne moraju to nužno biti samo igre, bilo šta što je njima onako, što je sportsko, što je zabavno i nešto što je njima u interesu, oni to najbolje prepoznaju.
1: Ena, hvala na ovom javljanju. Vidimo se za dva dana u Goraždu, koncert Tropico Band.
0: Svakako, hvala vama. Još jednom veliki pozdrav za sve slušatelje i nemojte zaboraviti 11.6. od 20:30 na platovu ispred gradske dvorane. Velika zabava da se družimo za sve generacije od oni najmlađi do najstarijih, ko voli Tropico Band, svakako biti sigurno zanimljivo.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražde 101,5 MHz FM stereo.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika, poljoprivredna škola, prehrambeni

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje muzičko-dokumentarni film Iron Maiden – Burning Ambition. Film donosi priču o jedinstvenom muzičkom putovanju koje traje već 50 godina. Film uključuje intervjue s članovima benda i njihovim fanovima, kao i poznatim ličnostima Hollywooda, pružajući intiman uvid u njihovu beskompromisnu viziju i snažnu povezanost s brojnim fanovima. Film će se prikazati 10.6.

0: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika babura, kilogram 3,95. Marela detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml, 5,50. Sok To, 1,5 litar, 1,45. Mlijeko

Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, higijeničar, jedan izvršilac. Cjelokupan tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranici Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, web stranici službe za zapošljavanje, oglasnoj ploči Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno pošiljkom na adresu. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Društvo ograničene odgovornosti Goražde, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića, broj 2, 73.000 Goražde sa naznakom. Prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto higijeničar ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje.

0: Vimes, roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna 150 grama, u biljnom ulju 2 marke 75. Čokolada za kuhanje 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj liter i po marku 95. Juicy 1 litar ananas 2 marke 60. Juicy 1 litar jabuka marku 90. PVC čaše 100 komada marku 95. Arp staklo 650 ml 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji i poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompanija. Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Petak 12. juni 13. sati, Tevhid šehidima, džamija Kreča. Subota 13. juni 9. sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja, Rašković potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15. sati, malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna, planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde, Ruda glava, Grebak. 13. sati, vjerski program, ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221-556.
3: Provele noć na putu kojim kreću od davnina, naši snovi prema svijetu s Perkovića

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Pripadnici sektora kriminalističke policije od jutro sprovode opsežnu policijsku akciju na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske zbog sumnje u nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Pretresi se vrše na više lokacija u Kalesi i Živinicama, dok se u saradnji sa policijskom upravom Zvornik aktivnosti provode i na području Bratunca, Šekovića i Osmanovića. Prema informacijama federalne televizije, do sada je uhapšeno 14 osoba. Zastupnici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Da bi zakon stupio na snagu, potrebna je i saglasnost Doma naroda parlamenta Federacije BiH, čija je vanredna sjednica zakazana za četvrtak u 12 sati. Podsjetimo, federalna vlada ovim zakonom nastoji spriječiti pokretanje stečajnog postupka u ovoj kompaniji. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju novo usklađivanje penzija predviđeno izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera, penzije bi mogle biti povećane za oko 6%. Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza Haso Halilović izjavio da očekuje da ukupno povećanje penzija u ovoj godini dostigne obećani 17%. Podsjetimo, u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno živi više od 468.000 penzionera, a gotovo polovina njih prima najniže penzije. Iran i Izrael saopštili su da su privremeno obustavili međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa na smirivanje sukoba. Do nove eskalacije došlo je nakon iranskih raketnih udara na Izrael, na koje je izraelska vojska odgovorila napadima na vojne i industrijske ciljeve u Iranu. Vlasti obje zemlje navode da u napadima nije bilo poginulih. Iako su borbe za sada zaustavljene, obje strane poručuju da su spremne na nove vojne akcije ukoliko dođe do novih provokacija. Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su pale nakon što su Iran i Izrael objavili privremenu obustavu međusobnih napada. Američka nafta završila je trgovanje na 91 dolar po barelu, dok je evropski Brent pao na 94 dolara. Međutim, i dalje se s oprezom prati razvoj situacije na Bliskom istoku. Posebna pažnja usmjerena je na sigurnost Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Najmanje 37 osoba je poginulo, a gotovo 500 povrijeđeno u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je pogodio jug Filipina. Više od 20.000 stanovnika napustilo je svoje domove, dok spasioci i dalje tragaju za nestalim osobama u urušenim zgradama. Preliminarna procjena vlasti pokazuje da je oštećeno oko 2.000 kuća te 117 državnih zgrada i objekata u više provincija. Filipinske vlasti upozoravaju na mogućnost novih podrtavanja tla. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, a na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme je i za ostale sadržaje. Penzioneri u Federaciji BiH s pažnjom očekuju 1. juli kada bi trebalo uslijediti novo usklađivanje penzija u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera, penzije bi mogle biti povećane za oko 6%. O tome ćemo u nastavku programa na telefonsko linije s nama gospodin Suljo Bekan, predsjednik udruženja penzionera Goražde. Gospodine Suljo, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama u studiju i režiji, dobar dan svim slušalcima Radio Goražde.
1: Hvala vam lijepo. Kako penzioneri u Goraždu dočekuju najavljeno julsko usklađivanje penzija? Da li su očekivanja da će povećanje iznositi oko 6% realna prema evo informacijama kojima vi raspolažete?
2: Pa dobro, da vam ja kažem najiskrenije, mislim, svi očekuju, svi se raduju povećanju, a što se tiče toga, da neko daje prognoze da je 6%, to je meni novina i mislim da na to nema niko pravo i ne može znati je li 6%, jer tačno u novim usvojenim zakonom koji je na snazi od prvog januara 2026. godine članom 79 regulisano je da se redovno usklađivanje penzija veže za troškove života i prosječnu platu u omjeru 60-40 ili 40-60, šta je povoljnije. Teško je da se onako, vi znate koliko je u januaru bilo povećanje 11, da je ostalo oko 5%.
3: Da se ostalo do 17, najavljivalo se 17% da će ukupno biti redovno usklađivanje u ovoj godini, ali ja znam odakle su te došle informacije i to mi iz upravnog odbora koji gore sjedimo paušalno dajemo te informacije, jer nemamo statističkih podataka i ne možemo mi izlaziti u javnost tako. Ja sam sutra na redovnoj skupštini, izvršajnoj skupštini Saveza i sutra ću to pitanje delegiram na dnevni red, jer svjedoci ste. Znači da su otišle astronomske cijene raznih proizvoda, znači troškovi života su ogromno porasli, da pođemo od nafte pa sve redom, a onda ako je to samo 6%, to je nešto meni malo i mislim ako se držimo onih parametara koji su predviđeni u članu 79 zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, to moralo mnogo biti mnogo biti više, ili što na stara poslovica da je statistički podatak tačan zbir netačnih podataka i mislim to je zamjenik predsjednika to je zamjenik predsjednika upravnog odbora Halilović dao izjavu, znamo mi to, ali ja sam mu jedne i kazao, nemojte tako
2: trčati dok statistički podaci ne izbace. I
3: ako bude samo povećanje 6%, ja s ovoga mjesta tvrdim, sutra ću na skupštini kazati, znači da je vlada samo ima za cilj da vara penzionere.
1: Inače, gospodine Suljo, da li su penzioneri zadovoljni načinom usklađivanja penzija prema važećem zakonu? Dakle, došlo do izmjena i dopuna zakona o PIU.
3: Moram biti pošteno ovdje, ne da su zadovoljni, mi moramo biti prezadovoljni. I nikada nije dosta, ne mogu se stići troškovi života, ali kad bi ovako išlo svake godine ovaj zakon o penzijskom invalidskom osiguranju koji je

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: amazing thing this is. Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje muzičko-dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. Film donosi priču o jedinstvenom muzičkom putovanju koje traje već 50 godina. Film uključuje intervjue s članovima benda i njihovim fanovima, kao i poznatim ličnostima Hollywooda, pružajući intiman uvid u njihovu beskompromisnu viziju i snažnu povezanost s brojnim fanovima. Film će se prikazati 10.6.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Gordiano was the first singer of the band,
2: but he wasn't really looking after himself.
3: Hello there. That's right, it's Bruce.
4: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni razlog. Rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: opsežnu policijsku akciju na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske zbog sumnje u nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Pretresi se vrše na više lokacija u Kalesi i Živinicama, dok se u saradnji sa policijskom upravom Zvornik aktivnosti provode i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Prema informacijama federalne televizije, do sada je uhapšeno 14 osoba. Zastupnici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Da bi zakon stupio na snagu, potrebna je i saglasnost Doma naroda parlamenta Federacije BiH, čija je vanredna sjednica zakazana za četvrtak u 12 sati. Podsjetimo, federalna vlada ovim zakonom nastoji spriječiti pokretanje stečajnog postupka u ovoj kompaniji. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju novo usklađivanje penzija predviđeno izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera, penzije bi mogle biti povećane za oko 6%. Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza Haso Halilović izjavio da očekuje da ukupno povećanje penzija u ovoj godini dostigne obećani 17%. Podsjetimo, u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno živi više od 468.000 penzionera, a gotovo polovina njih prima najniže penzije. Iran i Izrael saopštili su da su privremeno obustavili međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa na smirivanje sukoba. Do nove eskalacije došlo je nakon iranskih raketnih udara na Izrael, na koje je izraelska vojska odgovorila napadima na vojne i industrijske ciljeve u Iranu. Vlasti obje zemlje navode da u napadima nije bilo poginulih. Iako su borbe za sada zaustavljene, obje strane poručuju da su spremne na nove vojne akcije ukoliko dođe do novih provokacija. Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su pale nakon što su Iran i Izrael objavili privremenu obustavu međusobnih napada. Američka nafta završila je trgovanje na $91 po barelu, dok je evropski Brent pao na $94. Međutim, i dalje se s oprezom prati razvoj situacije na Bliskom istoku. Posebna pažnja usmjerena je na sigurnost Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Najmanje 37 osoba je poginulo, a gotovo 500 povrijeđeno u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je pogodio jug Filipina. Više od 20.000 stanovnika napustilo je svoje domove, dok spasioci i dalje tragaju za nestalim osobama u urušenim zgradama. Preliminarna procjena vlasti pokazuje da je oštećeno oko 2.000 kuća te 117 državnih zgrada i objekata u više provincija. Filipinske vlasti upozoravaju na mogućnost novih podrtavanja tla. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, a na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Ordinacija. Pozivamo vas da s nama ostanete do samog kraja i saznate nekoliko korisnih savjeta za vaše zdravlje. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

Ukoliko u posljednje vrijeme primjećujete veću količinu opale kose, bilo na jastuku ili češlju, nemojte odmah paničiti. Glavni razlozi opadanja kose kod žena vezani su uz prehranu, godišnje doba, hormonski status, ali i teže podnošljivo mehaničko tretiranje poput peglanja kose, feniranja i učestalog vezanja kose. Mnogobrojni su i različiti razlozi samog opadanja kose. Uzrok može biti stres, anemija, genetika te menopauza. Gljivice na vlasništu mogu biti razlog opadanja kose i slabljenja korijena. Ako konzumirate lijekove poput snižavanja masnoće u krvi, alergija i liječenja tumora, može biti razlog za povećano opadanje kose. Pojačani se gubitak kose javlja i kod nedostatka vitamina i minerala u tijelu, posebno željeza, bakra i cinka.

Ukoliko mislite da se protiv glavobolje možete boriti samo tabletama, niste u pravu jer one mogu pogoršati situaciju, no postoji nekoliko načina koji će vam zaista pomoći. Sve lijekove na kojima piše plus ili ekstra trebate izbjegavati. Ljudi ih kupuju jer su skuplji pa vjeruju da će i brže djelovati. No to nije tako jer takvi lijekovi sadrže veće količine kofeina ili kodeina koje vam možda neće odgovarati.

Kozmetička industrija kontinuirano raste i proizvodi brojne proizvode za ljepotu, ali priroda zapravo daje ono najbolje. U obilju kozmetičkih proizvoda postoji mogućnost pogrešnog odabira, a to može dovesti do problema s kožom. Ukoliko je koža posebno osjetljiva, najbolje se okrenuti prirodi i kućnim preparatima. Za zdravu i sjajnu kožu je prije svega potrebno piti dosta vode. Pola iscijeđenog limuna i kašika meda u toploj vodi će dati sjajne rezultate, a taj napitak je najbolje konzumirati ujutro prije doručka. Za sjajnu kožu je dobro sušiti koru naranđe i od nje napraviti prah, a potom ga pomiješati sa vodom i nanositi na lice. Ukoliko imate suhu kožu, masirajte svoje lice uljem od badema ili onim koji sadrži E vitamin.

Pratite Radio Ordinaciju. U nastavku ćemo o utjecaju cigareta na čovjekovo zdravlje. Postoji mnogo različitih studija o utjecaju cigareta na čovjekovo zdravlje i većina ih smatra da one skraćuju životni vijek čovjeka. Međutim, ljudi ukoliko prestanu pušiti, živeće duže od onih koji još uvijek nisu uspjeli nadvladati ovu neugodnu naviku bez obzira na njihove godine. Nedavno je na jednom od njemačkih instituta napravljeno istraživanje u kojem je dokazano da bi čak i stari ljudi koji su pušili cijeli život bez zdravstvenih posljedica ipak trebali ostaviti pušenje. Istraživanja pokazuju također da i hemijske supstance sadržane u cigaretama znatno štete onima koji nikada nisu pušili, a konstantno su izloženi dimu cigareta. Stoga, ukoliko pušite, ne samo da ugrožavate svoje zdravlje, nego i zdravlje vaših ukućana i osoba koje borave u prostoru u kojem ste upalili vašu cigaretu. Stoga, dobro razmislite da li su vam cigarete zaista potrebne.

Svi znamo da naša darovana krv nekome može spasiti život, ali je sve više istraživanja koja pokazuju da i mi možemo imati korist od toga kada je u pitanju naše zdravlje. Istraživanja pokazuju da darivanje krvi ima višestruke pozitivne učinke i na naše zdravlje, kao što je smanjenje rizika od srčanog udara pa čak i raka, a pozitivno utječe i na smanjenje tjelesne težine.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Pripadnici sektora kriminalističke policije od jutros provode opsežnu policijsku akciju na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske zbog sumnje u nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Pretresi se vrše na više lokacija u Kalesi i Živinicama, dok se u saradnji sa policijskom upravom Zvornik aktivnosti provode i na području Bratunca, Šekovića i ostavnika. Predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su u vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Da bi zakon stupio na snagu, potrebna je i saglasnost Doma naroda parlamenta Federacije BiH, čija je vanredna sjednica zakazana za četvrtak u 12 sati. Podsjetimo, federalna vlada ovim zakonom nastoji spriječiti pokretanje stečajnog postupka u ovoj kompaniji. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju novo usklađivanje penzija predviđeno izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

srpnju. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera, penzije bi mogle biti povećane za oko 6%. Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza Haso Halilović izjavio da očekuje da ukupno povećanje penzija u ovoj godini dostigne obećani 17%. Podsjetimo, u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno živi više od 468.000 penzionera, a gotovo polovina njih prima najniže penzije. Iran i Izrael saopštili su da su privremeno obustavili međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa na smirivanje sukoba. Do nove eskalacije došlo je nakon iranskih raketnih udara na Izrael, na koje je izraelska vojska odgovorila napadima na vojne i industrijske ciljeve u Iranu. Vlasti obje zemlje navode da u napadima nije bilo poginulih. Iako su borbe za sada zaustavljene, obje strane poručuju da su spremne na nove vojne akcije ukoliko dođe do novih provokacija. Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su pale nakon što su Iran i Izrael objavili privremenu obustavu međusobnih napada. Američka nafta završila je trgovanje na $91 po barelu, dok je evropski Brent pao na $94. Međutim, i dalje se s oprezom prati razvoj situacije na Bliskom istoku. Posebna pažnja usmjerena je na sigurnost Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Najmanje 37 osoba je poginulo, a gotovo 500 povrijeđeno u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je pogodio jug Filipina. Više od 20.000 stanovnika napustilo je svoje domove, dok spasioci i dalje tragaju za nestalim osobama u urušenim zgradama. Preliminarna procjena vlasti pokazuje da je oštećeno oko 2.000 kuća te 117 državnih zgrada i objekata u više provincija. Filipinske vlasti upozoravaju na mogućnost novih podrtavanja tla. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, a na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Info 101.5. U Gradskoj izbornoj komisiji Goražde pripreme za oktobarske izbore već u veliko traju. Trenutno su aktuelni birački spiskovi i promjena opcije glasanja, što je procedura koja treba otkloniti eventualne nejasnoće kod birača i olakšati sam izborni proces. Birački spiskovi su izloženi na uvid građanima u narednih mjesec dana kako bi provjerili svoj status birača i eventualno otklonili neke greške. Prema riječima predsjednice GIK-a Amire Borovac, spiskovi će biti otvoreni u narednih 30 dana do 6. jula u kancelariji GIK-a i mjesnim zajednicama, a sve primjedbe građani mogu uputiti Centru za birački spisak. Također, za raseljene osobe postoji mogućnost promjene biračke opcije, odnosno mogućnost glasanja u prijeratnoj opštini ili trenutnom mjestu prebivališta. Zahtjev za promjenu biračkog statusa također se upućuje Centru za birački spisak, a može se uputiti do 21. jula. CIK BiH već je proveo proceduru izbora predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, dok lokalne izborne komisije pripremaju rezervnu listu članova biračkih odbora i njihovih zamjenika. Prema riječima predsjednice Borovac,

0: Uskoro kreće intenzivnija obuka biračkih odbora koja će biti dosta zahtjevnija zbog uvođenja novih izbornih tehnologija.
1: Info 101,5.
0: Grad Goražde i Omladinska banka Goražde danas su domaćini regionalnog skupa za razvoj poduzetništva, kojem pored domaćina prisustvuju i predstavnici Omladinske banke i mladi poduzetnici iz Rudog i Čajniča. Susret je prilika da se ljudi sa idejama, postojeći biznisi i zanati, institucije, organizacije i drugi lokalni akteri povežu sa konkretnom podrškom kako bi se znanje i resursi razvijali i gradili u održivi biznise. Poziv je otvoren za sve koji imaju ideju ili već imaju biznise i zanate, poduzetnike, razvojne agencije, zavode za zapošljavanje, predstavnike lokalne uprave i samouprave, organizacije, mentore, poslodavce i sve koji mogu ponuditi podršku za razvoj biznisa. Danas će biti predstavljeni mozaik plavi grantovi, ali i druge lokalne prilike za razvoj biznisa, mentorstvo, povezivanje, edukacije, tržište i resurs koji mogu ponuditi lokalni akteri. Fondacija Mozaik u saradnji sa 45 općina i gradova obezbijedila je fond od pola miliona konvertibilnih maraka za ove grantove. Grad Goražde ima fond od 14.000 konvertibilnih maraka za podršku dva biznisa u iznosu od 7.000 po jednom biznisu.
1: Info 101,5.
0: 1. jula će uslijediti drugo usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a prema izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prvo usklađivanje bilo je 1. januara ove godine i to 11,2%, a kod drugog julskog poravnanja u Savezu penzionera očekuju povećanje od 5,8 do 6%, potvrdio je Haso Halilović, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera. To će biti povećanje julske penzije koju će penzioneri dobiti u avgustu. Odluku o povećanju će donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština Saveza penzionera zakazana je za sutra, a predsjednik Udruženja penzionera Goražde i član Skupštine Saveza Suljo Bekan najave o iznosima povećanja smatra neozbiljnim i paušalnim. Zbog toga će na sjednici Skupštine zatražiti da se ispoštuje zakonom propisan način utvrđivanja povećanja penzija koji se temelji na troškovima života i prosječnom platom. Od vlasti se očekuje da to ispuni i penzije ovoj godini ukupno poveća za 17%.
1: Info 101,5.
0: Federalno ministarstvo financija saopštilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odlikovanja za maj ove godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopšteno je iz Federalnog ministarstva.
1: Info 101,5.
0: Plazma sportske igre mladih ulaze u svoju završnicu nakon kvalifikacionih nadmetanja u 54 grada i 45.000 učesnika do velikog finala u Sarajevu. Pažnju su posvetile zabavnom dijelu igara. Tako će u Goraždu u njihovoj organizaciji i pod pokroviteljstvom grada Goražda biti održan koncert Tropico Benda na platou gradske dvorane sa početkom u 20 sati i 30 minuta. To je poklon građanima Goražda, kazala je portparolka Plazma igara Ena Jažić-Šurković, ističući dugogodišnju uspješnu realizaciju igara u Goraždo. Najuspješniji na ovogodišnjim sportskim igrama mladih, njih oko 1700, naći će se u finalnom takmičenju u Sarajevo od 21. do 23. jula. Nakon finala slijedi veliko međunarodno finale u Splitu u avgustu mjesecu.
1: Info 101,5.
0: vremenska

0: prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo Ilino 27, Savski most Uzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Info 101.5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Info 101.5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101.5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: What an amazing thing this is. Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje muzičko-dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. Film donosi priču o jedinstvenom muzičkom putovanju koje traje već 50 godina. Film uključuje intervjue s članovima benda i njihovim fanovima, kao i poznatim ličnostima Hollywooda, pružajući intiman uvid u njihovu beskompromisnu viziju i snažnu povezanost s brojnim fanovima. Film će se prikazati 10.6.2026. godine u kino sali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. If you interfered with that vision, you are not going to stay with this band.
3: Gordiano was the first singer of the band,
4: but he wasn't really looking after himself.
5: Hello there. That's right.
6: Kupovati je lako uz akciju Amco.
7: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
6: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, higijeničar, jedan izvršilac. Cjelokupan tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranici Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, web stranici službe za zapošljavanje, oglasnoj ploči Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno pošiljkom na adresu. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Društvo ograničene odgovornosti Goražde, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića, broj 2, 73.000 Goražde sa naznakom. Prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto higijene čar, ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđent za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.

0: Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Petak 12. juni 13. sati, Tevhid šehidima, džamija Kreča. Subota 13. juni 9. sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15. sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde, Ruda glava, Grebak. 13. sati vjerski program Ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.
1: Podrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pjeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter Ripo 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni razvoj. Sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, idemo dalje. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 68. godini rimski car Neron izvršio je samoubistvo. U 1462. godini posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć kršćanske koalicije, otkazao je danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I. Korvina. Turci su 1463. godine osvojili Bosnu i pogubili kralja Stjepana. U 1672. godine rođen Petar Veliki, car Rusije od 1682. do 1725. reformator države i društva. U 1781. godine rođen engleski inženjer i pronalazač George Stephenson, konstruktor lokomotiva. U 1870. u Guts Hill Place umro Charles Dickens, engleski pisac. U 1875. godini na brdu Gradac kod Nevesinja izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u ustanku. Ustanak, nazvan Nevesinska puška, brzo se širio i za mjesec zahvatio je i Bosansku Krajinu. U 1945. godini predsjedništvo antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. U 1972. godine američki bombardiri napali Hanoj i Haiphong. To je bilo najžešće bombardovanje sjevernog Vijetnama od početka Vijetnamskog rata. U 1991. godine od erupcije vulkana na planini Pinatubo na Filipinima poginulo je oko 100 ljudi, a 250.000 je ostalo bez domova. U 2003. godini Papa Jovan Pavle II. Je petodnevnim boravkom u Hrvatskoj okončao 100. posjetu nekoj stranoj zemlji. I za kraj 2008. godini američki predsjednik George Bush doputovao je u Sloveniju predvodeći delegaciju svoje zemlje na samitu EU-SAD koji je održan na brdu kod Kranja. To je bilo posljednje Bushovo putovanje u Europu u svojstvu predsjednika SAD.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigli dogovor s vladom, prekidaju generalni štrajk.
0: Predložen stečaj rudnika Nova Ljubija, odluka za 3 dana. Radnici Krivaje i Zavidovića održali novu protestnu šetnju.
1: Trump ponovo najavio skori dogovor s Iranom.
0: Vrijeme sutra u Bosni oblačno s pljuskovima, u Hercegovini sunčano.
1: Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigao je dogovor s kantonalnom vladom i prekida generalni štrajk započet 18. maja. Narednih dana biće potpisan sporazum o usaglašavanju koeficijenata za obračun plata, a definisano je i da će u buduće ljekari, odnosno njihov strukovni sindikat, pregovarati o svom radnopravnom statusu bez marginalizacije unutar širih sistema. Nakon odluke o prekidu štrajka, ljekari se vraćaju u redovni puni režim rada na svim klinikama, u domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu. U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište na kojem je podnesen zahtjev o otvaranju stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud bi u roku od 3 dana trebao donijeti odluku o otvaranju stečajnog postupka, kaže stečajna upravnica Ljiljana Mandić.
2: Pa ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna platežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. To je to ta takozvana integralna proizvodnja, znači visoka peć ne radi i ne prerađuje rudu. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, ni kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena.
1: Nekoliko desetaka radnika Kriva je danas i opet izašlo na proteste u Zavidovićima. I dalje traže svoja radnička prava, prvenstveno isplatu zaostalih plaća i doprinosa.

0: za penzijsko i invalidsko osiguranje. Od posljednjeg protesta pred zgradom federalne vlade u Sarajevu krajem maja, kada ih je primio resorni ministar Vedran Lakić, ništa se nije promijenilo. Općinski sud planira danas uvesti ortačku grupu u posjed. Kriva je što su radnici pokušali spriječiti, govore gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić-Smailhođić i predstavnik radnika Emin Mujić.
1: Mi moramo poštovati sistem, moramo poštovati državu i na kraju moramo poštovati sudske odluke. Ovaj njihov protest je zaista znak da je krajnje vrijeme da se u ovo uključi i vlada federacije, koja je na kraju krajeva i vlasnik bila industrijskog preduzeća Krivaja, koja je i provela tu samu privatizaciju, i da se što prije pitanje prije svega radnika riješi, a onda ostaje pitanje i imovine. Tu je grad jasno rekao na sastancima u federaciji da smo spremni na bilo kakav aranžman da bi ta imovina prešla u vlasništvo grada.
2: Ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. To imamo papire zazvane banke, zavode za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, sve i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude, koje su cirka oko 51-2 miliona, i slobova bujrum, učite u Krivaju.
3: Predstavnici sindikata rudara svih rudnika u Sarajevu su se sastali s vladom Federacije Bosne i Hercegovine kako bi razgovarali o mogućim investicijama. Rudari smatraju da se u rudnike mora više investirati. Nadaju se pozitivnom ishodu sastanka jer, kako ističu, ova je vlada možda i najbolja do sada kada je u pitanju saradnja. Dom naroda parlamenta federacije zakazao je za četvrtak vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Ovaj zakon jučer je nakon višesatne rasprave usvojen u predstavničkom domu. Iz vlade su naveli da je glavni cilj zakona zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema federacije. Ako bude usvojen i u domu naroda, zakon može stupiti na snagu.
4: BH Radio 1 Dnevnik.
0: U oblasti konkurencije javnih nabavki i intelektualnog vlasništva Bosna i Hercegovina dostigla je umjereni nivo pripremljenosti, dok je u ranoj fazi pripremljenosti kada je riječ o slobodi pružanja usluga. Rečeno je ovo na sastanku u Briselu pod odbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zdravlje potrošača, između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. O preporukama Evropske komisije za naš radio govori pomoćnica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Brankica Pandurević.
5: Preporuke Evropske komisije uglavnom ostaju iste. Znači, kada je riječ o konkurenciji, među preporukama ostaje izmjena zakona o konkurenciji i zakona o sistemu državne pomoći sa ciljem revizije procedure donošenja odluka i ukidanju prava veta na etničkoj osnovi. Na tome komisija i dalje insistira, bez obzira na naša pojašnjenja i odluke Ustavnog suda vezano za ovo pitanje. U oblasti javnih nabavki jedna od preporuka kaže da je potrebno dodatno uskladiti zakon o javnim nabavkama sa pravom stečevinom Evropske unije, ojačati kapacitete Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi. U oblasti intelektualnog vlasništva je tu nam određeni napredak. Važno je istaći da je prošli mjesec napravljen značajan korak usvajanjem 5 zakona iz ove oblasti. Jedan od važnih prioriteta i dalje ostaje usvajanje nove strategije o intelektualnom vlasništvu. Kada je riječ o pravu poslovnog nastana, slobode pružanja usluga, prioritet i dalje ostaje donošenje cjelodržavnog zakona o uslugama i u potpunosti usklađenosti direktivom uslugama Evropske unije, zatim usvajanje cjelodržavne strategije i cjelodržavnog zakona o poštanskim uslugama i usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom i u oblasti uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija. To i dalje znači ostaju obaveze Bosne i Hercegovine, odnosno zahtjevi Evropske unije.
0: Završni je dan konferencije Evropske narodne stranke o proširenju Evropske unije. Današnja interna sesija pod nazivom Zajedno za integraciju u Evropsku uniju, sljedeći koraci Evropske narodne stranke, okupila je političke predstavnike iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.
3: Naglašeno je da EU

0: saradnju radi suzbijanja sive ekonomije u turizmu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da ulažu završne napore kako bi postigli sporazum s Iranom, te da je u razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom prekinuo dalju eskalaciju sukoba. Iran traži prekid sukoba u Libanu kao preduslov sporazuma, a jemenski Huti otvaraju novu prijetnju s juga. Izrael traži ukidanje naloga za hapšenje Benjamina Netanjahua nakon što je podignuta tužba protiv glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda Karima Kana. Detaljnije Igor Božović.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da će se suzdržati od napada na Iran nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da su u svakom trenutku spremni odgovoriti na iranske napade. Izrael se postavio kao najveća prepreka postizanju sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Amerikanci žele nuklearno oružje kao dio sporazuma, dok Iran inzistira na prekidu izraelskih vojnih akcija u Libanonu. U intervju za francuske medije veleposlanik Izraela Joshua Zarka govorio je o njihovom stavu oko ovog pitanja.
2: Riječ je o mafijaškom sistemu koji Iran pokušava uspostaviti da svijet prihvati njihovu prisutnost u Libanu, te da pritisnu Izrael i Sjedinjene Države koristeći ekonomski uticaj koji imaju nad Ormuskim oreuzom. Uslovljavaju, ako ne prihvatite da Liban pripada nama, zatvorit ćemo Ormuski oreuz. To ne možemo prihvatiti. To je mafijaško ponašanje i ako dopustimo da se dogodi, situacija će se samo pogoršavati. Upravo u tome leži velika razlika između nas, Izraela i Francuske, jer bi Francuska željela da se podložimo toj iranskoj želji, a mi kažemo ne.
1: Nešto mirniji dan na Bliskom istoku ne znači da protiče u miru. Još uvijek se očekuje obrazloženje američkih vlasti o padu helikoptera sinoć nedaleko od Hormuškog tjesnaca, pri čemu su dva pilota ozlijeđena. Američki predsjednik Donald Trump:
2: Piloti su dobro, niko nije povrijeđen. Ujutru ćemo podnijeti izvještaje, ali piloti su dobro.
1: UN-ova komisija za okupirani palestinski teritorij dostavila je materijale koji potvrđuju da su izraelske vlasti poticale nasilje izraelskog stanovništva na zapadnoj obali, o čemu se službeni Tel Aviv još nije izjasnio. Ovi dokumenti dolijevaju vatru na jučerašnji zahtjev Italije da se provede istraga o navodnom zlostavljanju propalestinskih aktivista s državljanstvima europskih zemalja. U međuvremenu izraelske obrambene snage nastavile su s vojnim aktivnostima na jugu Libanona, a tijekom jutra su presreli letjelicu iz pravca Jemena nakon što su jemenski Huti jučer zabranili Izraelu plovidbu Crvenim morem. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: U ruskim napadima na ukrajinsku regiju Harkov ubijene su 3, a ranjeno 10 osoba, saopćio je guverner Harkova Oleg Sinjegubov. Uzrokovani su požari, prozori razbijeni, oštećene fasade zgrada na višespratnicama i najmanje 18 vozila. Svakodnevni ruski napadi u kojima stradaju civili intenzivirani su posljednjih mjeseci, a Ukrajina uzvraća napadima dronovima dublje u rusku teritoriju, navodeći da su uglavnom usmjereni na vojne i energetske objekte. 13 osoba iz Tuzlanskog kantona i Republike Srpske uhapšeno je u okviru opsežne akcije usmjerene na suzbijanje nezakonitog posjedovanja oružja, municije i eksplozivnih sredstava. U pretresima na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka pronađene su i oduzete automatske puške, pištolje i lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva, kao i veća količina municije različitih kalibara.
0: Incidenti i krivična djela učinjena iz mržnje česti su u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nadležne institucije ne pridaju dovoljan značaj i ne procesuiraju ih adekvatno. Poručeno je ovo na tematskoj sjednici Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta uz podršku OSCE-a o institucionalnom odgovoru na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje i predrasuda. Misija OSCE-a provela je monitoring širom Federacije Bosne i Hercegovine, a kakvi su rezultati, više u prilogu Dragane Papaz.
4: Incidenti i krivična djela motivisana mržnjom predstavljaju ozbiljan izazov bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Rezultati su ovo monitoringa misije OEBS-a u našoj zemlji, sprovedenog širom Federacije Bosne i Hercegovine. Sankcionisanje govora mržnje i incidenta

0: studenata motivisanih predrasudama posebno dobija na značaju u izbornoj godini, kaže šef misije OEBS-a Rick Holzapfel.
1: Političku kampanju često prati zapaljiva retorika i pokušaj iskorištavanja podjela zasnovanih na identitetu, naročito zabrinjava pojava sve većeg preklapanja između nasilnog djelovanja mladih, huliganstva i neprijateljstva zasnovanog na identitetu. Okršaj između navijačke grupa pokazali su koliko brzo nasilje može eskalirati i koliko često se dešava da se motiv predrasude ne prepozna ili ne uvaži u dovoljnoj mjeri. Efikasan odgovor zahtjeva dosljednu primjenu propisa o zločinima iz mržnje, bolju koordinaciju između institucija i bolje mehanizme prevencije na nivou zajednice.
0: A upravo to je slaba karika u sistemu bezbjednosti u federaciji, poručili su predsjedavajući Komisija za bezbjednost predstavničkog i doma naroda federalnog parlamenta Dragan Mioković i Aljoša Čampara.
2: Policija, tužilaštvo i sudovi ne pridaju dovoljno pažnje u procesu dokazivanja mržnje kao motiva.
3: Mi imamo vjerovatno i dovoljan zakonski okvir za procesuiranje ovih određenih dešavanja. Mislim da je potrebna što bolja sinergija između i policijskih organa, pravosudnih institucija kao i drugih relevantnih institucija od Ministarstva obrazovanja na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja.
0: Zaključci tematske sjednice trebalo bi da daju smjernice za adekvatan institucionalni odgovor na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje i predrasuda. Iz misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini poručili su da su spremni u tome podržati nadležne organe i zajednice širom zemlje. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
4: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac, federalni ministar trgovine Amir Hasičević i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar najavili su u Banja Luci intenziviranje zajedničkih aktivnosti radi suzbijanja sive ekonomije u turizmu, uređenja poslovanja globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja te usklađivanja mjera zaštite potrošača i kontrole cijena u oba entiteta. Razgovarali su i o potrebi donošenja zakonskih rješenja u oblasti elektronske trgovine, posebno zbog nedovoljne kontrole proizvoda koji putem međunarodnih platformi ulaze na domaće tržište. Radmila Grubiša.
5: Na web platformama na kojima se oglašavaju iznajmljivači turističkih usluga otvara se mogućnost sive zone u kojoj ekonomija Bosne i Hercegovine ostaje bez značajnih sredstava. S druge strane, oni koji rade po zakonu osjećaju nesigurnost kao i turisti koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu, kazala je ministarka turizma i okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Nasiha Pozdar i najavila konkretne korake.
6: Oba ministarstva su uputila dopis ovim platformama. Sljedeći korak jeste da isti takav dopis uputimo i sa nivoa Moftera. Istovremeno koordiniramo svoje aktivnosti i sa Upravom za indirektno oporezivanje. Dakle, sve sa ciljem da smanjimo sivu ekonomiju, da obezbjedimo transparentne financijske, rekla bih, tokove u oba entiteta i istovremeno da obezbjedimo zadovoljstvo gostiju koji nam dolaze.
5: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.
7: S obzirom da mi mislimo da imamo interesa i Federacije i Republika Srpska, da ne bi bilo nikako, da neće biti nikakvog problema da ovo proslijedimo dalje i da će se to vrlo uskoro i riješiti. Kao što ministrica je rekla, da ne samo da treba da gledamo kako ćemo mi da imamo neke koriste, naročito ljudi koji dođu sa strane da budu, da se osjećaju sigurnije.
5: Na današnjem sastanku razgovarano je i o mjerama koje vlade dva entiteta provode u sferi kontrole cijena radi zaštite životnog standarda građana i u vezi s tim najavljena je bolja sinhronizacija važećih propisa. Bilo je riječi o tome da entitetska ministarstva trgovine imaju potrebu da sa državnim ministrom trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Stašom Košarcem razgovaraju o međunarodnoj trgovini putem e-platformi koje u Bosnu i Hercegovinu ulaze bez ikakve kontrole, kazao je federalni ministar trgovine Amir Hasičević.
7: Ovdje određene platforme, poput, ne znam, Shein, Temu, slično, ostvaruju određene prihode bez da plaćaju određene poreze i tu smo, evo, primorani da poštujemo određene međunarodne sporazume, ali ono što je važnije, veliki dio tih roba ovdje ulazi bez osnovne kontrole sigurnosti tih proizvoda.
5: Današnji sastanak u Banja Luci bio je prvi ovakvog tipa na kojem su resorni ministri iz oba entiteta razgovarali o prevazilaženju istih problema koji opterećuju oblast trgovine i turizma. Najavljeno je održavanje novog sastanka kojem bi osim trojke sa današnjeg skupa prisustvovali resorni

0: Torni ministri Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Sarajevo je domaćin četvrtog Evropskog halal kongresa, jednog od najznačajnijih skupova ove vrste u Evropi, koji je okupio stručnjake, predstavnike institucija i privrede iz više od 20 zemalja. Tokom dvodnevnog kongresa razgovara se o ključnim izazovima i perspektivama razvoja halal industrije s posebnim fokusom na standardizaciju, akreditaciju, digitalnu transformaciju, vještačku inteligenciju, zdravstveni sektor i međunarodnu trgovinu. Emina Mujezinović.
2: Sarajevo je ovih dana regionalni centar halal industrije. Na četvrtom Evropskom halal kongresu okupili su se stručnjaci i privrednici kako bi razmijenili iskustva i razgovarali o budućnosti ovog sve značajnijeg globalnog tržišta. Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Ali Hodžić.
3: Ovo tržište konstantno raste i da svakako trebamo vidjeti šansu, posebno naši proizvođači, posebno naša industrija, na neki način bi trebalo još dodatno možda učiniti neki napor da dođe na ova tržišta i da eventualno dodatno promovišemo Bosnu i Hercegovinu i jedna od sesija će biti upravo halal turizam kojeg Bosni i Hercegovini ne nedostaje, a može svakako doprinijeti velikom dobru.
2: Među govornicima na kongresu je i profesor sa Texas Univerziteta Mian Riaz, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za halal hranu. Poručio je da rast halal industrije prati sve veća potreba za certificiranjem i edukacijom proizvođača.
4: Kao što znamo, rastuća potražnja za halal proizvodima, posebno u zemljama s većinskim muslimanskim stanovništvom, dodatno povećava značaj halal certificiranja. Upravo zato ovakvi skupovi imaju važnu ulogu u edukaciji i podršci kompanijama u Bosni i Hercegovini da razvijaju halal proizvode i lakše nastupe na međunarodnom tržištu.
2: Amela Semić iz As Holding grupacije naglasila je da razvoj održivih sistema ishrane zahtjeva odgovornost prehrambene industrije, ali i aktivniju ulogu potrošača.
5: Nastojimo proširiti, mislim da imamo prostora u kompletnom lancu snabdijevanja, to su sad kompanije koje se bave pakovanjem, imamo jednu svjetlu tačku u kozmetici koja se nalazi jedna kompanija u Hercegovini, u nekakve dijetetske proizvoditelje, možda sutra u divizije tekstila i tako dalje.
2: Predstavnik Turske agencije za halal akreditaciju Zafer Soylu rekao je da neujednačeni halal standardi trenutno predstavljaju izazov za razvoj tržišta, te naglasio važnost njihove međunarodne harmonizacije.
4: Standardi akreditacija predstavljaju ključne elemente razvoja halal sektora. Zato podržavamo jačanje međunarodnog sistema halal akreditacije. Vjerujemo da će i ovaj četvrti Evropski halal kongres doprinijeti promociji tih ciljeva i daljem unapređenju halal industrije.
2: U vrijeme sve veće potražnje za halal proizvodima, Sarajevo još jednom šalje poruku da su saradnja, standardizacija i inovacije ključni za budućnost ove industrije. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
6: Međunarodni je dan arhiva. Ovaj dan posvećen je ustanovama koje čuvaju pisano nasljeđe, historijske dokumente i vrijedna svjedočanstva o prošlosti. Obilježavaju ga brojni arhivi u Bosni i Hercegovini. Kroz izložbe i prigodne programe građanima približavaju bogatstvo arhivske građe.
1: Udruženje Superar u Bosni i Hercegovini večeras će održati tradicionalni godišnji koncert. Pod nazivom Pjevaj za budućnost osmišljen je kao način promišljanja aktuelne situacije u svijetu. Poruku će pjesmom poslati više od 200 djeca i mladih iz Sarajeva i istočnog Sarajeva, pripremila Maja Baralić-Materna.
7: Ideja da muzika mora biti dostupna svakom djetetu oživotvorena je u Beču 2009. kada je rođen Superar. Nadići granice, prevazići samog sebe i ići još dalje. Moto je ovog projekta kroz koji se nude besplatni i visokokvalitetni muzički programi djeci i mladima u više evropskih zemalja. Od 2016. programi se realizuju i kod nas, a o njima govori direktorica Superara za Bosnu i Hercegovinu Klaudija Bilić-Selimović.
8: Svake godine pružamo podršku za približno 450 djece i mladih, te više od 150 nastavnika i studenata u 4 osnovne škole, 3 van nastavna centra i kroz suradnju sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.
7: Kroz partnerstvo sa obrazovnim institucijama, kulturnim ustanovama i međunarodnom Superar mrežom, organizacija kontinuirano doprinosi razvoju kompetencija djece i mladih i za 21. stoljeće, jačajući njihov

0: njihove umjetničke, socijalne i emocionalne vještine, te stvarajući sigurne prostore za učenje, razvoj i pripadnost, stoji u programu Superara u Bosni i Hercegovini. Kruna godišnjih aktivnosti kako djece, tako i njihovih nastavnika i umjetničkog tima je veliki koncert na kome se prezentuje pomno odabrani i uvježbani program, o kome više saznajemo od umjetničke direktorice i dirigentice profesorice Alme Karić.
1: Kroz izbor repertoara se radi na inkluzivnosti, na raspoznavanju kulturološkog i svakog drugog identiteta i samim time nama je jako stalo da i različite jezike inkorporiramo i pritom djecu učimo i o tim jezicima i o tim kulturama i o toleranciji, o empatiji i svim drugim jako bitnim stvarima.
0: Moto ovogodišnjeg koncerta je poruka: budućnost ima glas, čujete li je? I ona je neka vrsta upozorenja na kompleksnu trenutnu situaciju u svijetu koje se odgovara željom za zajedništvom, solidarnošću i aktivnim učešćem mladih u oblikovanju budućnosti. Ovu poruku večeras će sa scene u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu poslati više od 200 djece, a ona će, osim do publike u sali, doći i preko YouTube kanala Superara. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 28 stepeni, Sarajevu 29, Tuzli 30, Banja Luci 31, Bijeljini 32 i u Mostaru 34 stepena.
3: Sutra u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
2: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigli dogovor s vladom, prekidaju generalni štrajk.
3: Predložen stečaj rudnika Nova Ljubija, odluka za 3 dana. Radnici Krivaje i Zavidovića održali novu protestnu šetnju.
2: Trump ponovo najavio skori dogovor s Iranom.
3: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Senka Jašar Spahić i Sinela Šumar.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda: Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
8: Muška fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dolaska u Toronto počela je finalnu fazu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Do početka mundijala ostala su 2 dana, a do prve utakmice, koju će naša selekcija igrati protiv domaćina Kanade, svega 3. Treninzi su redovni, a ono što može radovati javnost i stručni štab je zdravstveni status napadača Harisa Tabakovića, jednog od zaslužnih igrača za plasman BH tima na šampionat svijeta. Selektor Sergej Barbarez potvrdio je da napadač još uvijek neće biti spreman za duel s Kanadom, ali da njegov oporavak teče prema planu.

0: Ekarski tim daje sve od sebe da Tabaković bude spreman za drugu i treću utakmicu. Nove medijske aktivnosti reprezentacije bit će održane večeras u 22 sata i 45 minuta po našem vremenu, a novi trening 15 minuta kasnije. Najnovija informacija vezana za prvu utakmicu sa Kanadom je da je FIFA odredila sudiju za taj meč, a pravdu će dijeliti argentinski arbitar Facundo Tello. Utakmica Kanada-Bosna i Hercegovina igra se u petak od 21 sat. Naredni meč grupne faze Zmajević će igrati 18. u Los Angelesu protiv Švajcarske u istom terminu, dok će treću utakmicu odigrati 24. juna u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Na najbolji način posljednju pripremu pred učešće na turniru odradila je Francuska, finalista sa prošlog svjetskog prvenstva i jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova. Trikolori su u Lilu savladali Sjevernu Irsku sa 3-1, a prvi hat-trik u seniorskoj reprezentativnoj karijeri postigao je Michael Olise. Francuzi će svjetsko prvenstvo otvoriti duelom grupe I protiv Senegala 16. juna, a protivnici su još Irak i Norveška. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Parnu, gdje će danas odigrati meč posljednje kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Estonije. Putovanje je proteklo bez problema, a igračice su odradile večernji trening. Selektori i stručni štab su sigurni da tim može do...
1: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
2: Radio Goražde.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Opšti izbor u BiH bit će održani 4. oktobra ove godine, a pripreme za ovaj važan demokratski proces već su u velikom toku. Gradska izborna komisija Goražde provodi niz aktivnosti kako bi birački proces bio organizovan u skladu sa zakonom i naravno predviđenim rokovima. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama predsjednica Gradske izborne komisije Goražde, gospođa Amira Borovac. Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan, Adise, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Opšti izbori, dakle, zakazani su za 4. oktobar. Koje su aktivnosti Gradske izborne komisije bile do sada? Šta je trenutno aktuelno? Koliko mi poznato, privremeni birački spisak izložen je, dakle, na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula.
2: Tako je, Adise. Dakle, kao što ste i u samoj najavi rekli, dakle, Gradska izborna komisija Goražde poduzima niz aktivnosti na pripremi izbora koji su planirani i predviđeni za 4. oktobar ove godine. Obzirom da se radi o općim izborima, procedura i obaveze Gradske izborne komisije su znatno složenije u odnosu na prethodne izbore, ali u skladu sa uputima Centralne izborne komisije i rokovima mi i obavljamo sve svoje zadate obaveze i dužnosti. U skladu s tim, dakle, trenutno radimo na uređenju biračkog spiska. S tim u vezi dali smo jedno obavještenje našim biračima da ćemo izložiti privremeni birački spisak koji će biti izložen mjesec dana. Dakle, na uvid javnosti u periodu od 6.6. do 6.7. ove godine. Dakle, mjesec dana će biti izložen privremeni birački spisak svaki radni dan u kancelariji Gradske izborne komisije grada Goražda, znači 3. sprat, kancelarija broj 55. U svaki radni dan od 8 do 16 časova, a također i u prostorijama mjesnih zajednica grada Goražda. Dakle, mi smo pripremili privremene biračke spiskove, oni su već distribuirani predsjednicima mjesnih zajednica i dalje predsjednici mjesnih zajednica su obavezni da ih izlože u svoje prostorije i da ih stave na uvid javnosti zainteresovanim građanima, tako da svi građani mogu zaista imaju dovoljno vremena i imaju dakle mjesec dana da izvrše uvid u privremeni birački spisak, da vide podatke, eventualno ukoliko imaju određenih sugestija, korekcija, bilo kakvih, bilo šta, da mogu predložiti Centru za birački spisak koji je nadležan za pravovremeno i tačno vođenje biračkog spiska, to mogu uraditi u ovom periodu. Nakon što se zaključi birački spisak, tada je već kasno, a ono što je nama iskustvo pokazalo jeste da građani na sam dan izbora tad imaju, znači, određene sugestije ili komentare ili bilo šta vezano za birački spisak ili gdje se nalaze, na kom biračkom mjestu i tako dalje. Dakle, sve aktivnosti vezane za izbore predviđene su rokovima, tako da građani samo trebaju da prate te rokove i da reaguju na vrijeme.
1: Raseljene osobe također imaju mogućnost promjene biračke opcije.
2: Tako je, dakle i svi birači koji imaju status raseljenih lica, oni mogu podnijeti zahtjev Gradskoj izbornoj

0: komisiji i ovaj centru za birački spisak zahtjev za promjenu svoje biračke opcije. Također svaki radni dan od 8 do 16 časova i to najkasnije do 21.7. dakle do 21. jula. Ovaj mogu podnijeti status da promijene svoj status, dakle mogu
1: kako,
0: da promijene biračku opciju. Pa podnesu zahtjev centru za birački spisak, postoji određena procedura, obrazac, dakle oni moraju prije svega dokazati da su u statusu raseljenog lica, a zatim ako su ranije imali biračku opciju da kao raseljeno lice glasaju za općinu u kojoj su bili do prije rata do 91. a sada žele da promijene tu biračku opciju i da glasaju na primjer prema mjestu prebivališta gdje se trenutno nalaze, na primjer za grad Goražde, oni mogu podnijeti tu taj zahtjev na vrijeme. Također najkasnije do 21.7. Nakon toga ova aktivnost se neće moći dalje realizovati.
1: Što slijedi nakon isteka roka za uvid u birački spisak, odnosno promjenu biračke opcije?
0: Dakle, što se tiče biračkog spiska, tu proceduru kompletno vodi Centar za birački spisak grada Goražda i Centralna izborna komisija. Postoje rokovi dokad se može određene korekcije urati, a zatim kad se zaključi birački spisak, nakon toga dakle svi oni koji se nalaze i u kakvom statusu se nalaze na biračkom spisku, tako će moći i da glasaju. Dakle, oni koji se prijavili da glasaju kao raseljena lica za mjesto prebivališta od prije rata, prije ratno mjesto prebivališta, oni ostaju u tom statusu, ovi koji su promijenili, u međuvremenu će se promijeniti i tako. Dakle, to je jedna procedura koja je u pripremama za izbore, pred svake izbore se znači dešavaju ove aktivnosti vezano za birački spisak.
1: Kada se očekuje imenovanje biračkih odbora, početak obuke članova biračkih odbora, da li te aktivnosti realizuje CIK ili...
0: Pa dakle, izmjenama izbornog zakona je promijenjen način izbora predsjednika i zamjenika biračkih odbora. Te aktivnosti je Centralna izborna komisija već provela, dva puta je raspisivala javni poziv. Što se tiče grada Goražda, prema podacima kojima mi raspolažemo, postoji dovoljan broj na spisku Centralne izborne komisije lica koja su zainteresovana da budu predsjednici i zamjenici biračkih odbora. Međutim, imajući u vidu praksu i dosadašnje aktivnosti, mi znamo da se određen broj lica na kraju ne odluči da bude predsjednik iz nekih svojih razloga, tako da smo mi u međuvremenu i raspisali jedan dodatni javni poziv koji je za popunu i članova i zamjenika članova biračkih odbora, ali ujedno sa ovog rezervnog spiska će se popunjavati i nedostajući članovi za predsjednike i zamjenike biračkih odbora. Dakle, to je jedna aktivnost koja se radi u kontinuitetu. Svi građani mogu također da odu u kancelariju 55 u gradsku izbornu komisiju da popune obrazac i da se prijave na taj način. Svi oni koji naravno ispunjavaju uslove.
1: Da.
0: A što se tiče same obuke, mi smo već kao gradska izborna komisija, instruktori Centralne izborne komisije održali jednu obuku u gradu Goraždu, odnosno ona održana u cijeloj Bosni i Hercegovini sa predsjednicima i kandidatima za predsjednike i zamjenike biračkih odbora, ali mi očekujemo da će obuke intenzivnije krenuti u narednom periodu, obzirom da se radi i uvođenju novih izbornih tehnologija, mi zaista moramo dodatni napor uložiti kako bi svi oni koji budu na biračkom mjestu znali šta u kom momentu trebaju da rade i na koji način. Dakle, kompletnu proceduru da isprate onako kako je predviđeno.
1: Inače, vaše aktivnosti bit će intenzivirane u narednom periodu. Dakle, rokovi se moraju poštivati.
0: Da, dakle mi od momenta kad su raspisani izbori u mjesecu maju imamo zaista svaki dan određene aktivnosti. Te aktivnosti traju sve do potvrđivanja mandata. Nadamo se da će kompletan ovaj proces teći onako kako je rokovima predviđeno, da će se izbori održati 4. oktobra, to bi nama također jako puno značilo. I radi organizacije i radi transporta i već ulazak u taj neki hladni zimski period za nas kao organizatore je teže izvodiv, za birače tu ne mijenja nešto puno, ali za nas kao organizatore i nekoga ko je nadležan za pravovremeno provođenje, za nas bi značilo ukoliko bi se izbori održali kada su i planirani 4. oktobra.
1: Kako, imate li možda još neku poruku građanima?

poruka građanima je zaista da je Gradska izborna komisija na raspolaganju svim građanima za sve upite, za sve informacije koje ih interesuju. Dakle, u narednom periodu očekuje nas i ovjera kandidatskih listi, očekuje nas i u tom dijelu jedan značajan dio.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda. Dobar dan i dobra nam došle. Plazma, sportske igre mladih ove godine okupljaju hiljade djece i mladi širom BiH kroz sport, druženje, prijateljstvo, ali i promociju zdravije životne vrijednosti. 16. sezona najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Bosni i Hercegovini svečano je otvorena u Brčkom. O tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Ena Jažić-Šurković, PR menadžerica Plazma sportskih igara mladi. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Veliki pozdrav vama, naravno u studiju, i veliki pozdrav za sve slušatelje Radija Goražde. Kao što ste rekli, 16. sezona plazma sportskih igara mladih počela i svečano otvorena u Brčkom. Zaista, evo, ova godina nevjerovatna, obaramo sve moguće rekorde, počevši od gradova koje ćemo obići, a to je 54 BH grada u 2026. godini, do samog broja učesnika, gdje će na kraju biti oko 75.000 malih simovaca, kako ih mi zovemo, koji će biti dijelom ove naše najljepše sportske priče u Bosni i Hercegovini.
1: Kakvi su utisci do sada, a prisutni ste dakle u drugim gradovima, ubrzo ste i u Goraždu?
2: Pa ja moram reći, nama iz sezone u sezonu povećava se broj gradova, samim tim i broj učesnika. Do sada, hvala Bogu, pa je sve prošlo u najboljem mogućem redu, da su svi onako raspoloženi, nasmijani, radosni. Ponekad su za na terenu, naravno, kod ovih ekipa koje izgube, pogotovo u finalu, to nekako najteže padne, ali svakako, evo, najsretniji, najbolji su oni koji će doći do samog velikog finalnog takmičenja u Sarajevu. Ja ću reći, sama uvertira u ovogodišnju sezonu plazma sportskih igara mladih bila je sportsko-edukativna radionica Zero Waste, gdje smo sa dječacima i djevojčicama širom Bosne i Hercegovine, pa i u Goraždu, učili zajedno o zaštiti okoliša, o reciklaži, ali onako na jedan, ja moram reći, lijep i odnosno najljepši način, a to je kroz sport i kroz igru. To je do sada se pokazalo kao nešto najbolje kako bi djeca što brže i lakše usvojila znanje. Zatim, naravno, održana su sportska takmičenja i u Goraždu kao i u ostalim gradovima, gdje smo dobili predstavnike koji će zapravo svaku svoj grad predstavljati na velikom finalnom takmičenju igara u Sarajevu. I ono, naravno, što je ostalo za kraj, nekako da zaokružimo sezonu, jeste i veliki koncert koji pripremamo u vašem gradu 11.6. Evo, ja ću reći, Tropico Band, već su najave uveliko, nadam se da vaši građani su upoznati, donosimo super atmosferu, naravno pod pokraviteljstvom grada Goražde, i nadam se da će nekako to biti onako završnica, bar za vaš grad, a onda naravno mi dočekujemo sve finaliste u Sarajevu, kako bismo vidjeli ko će to predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom takmičenju igara u Splitu. Ja ću samo kratko, evo, da podsjetim sve one koji možda ne znaju, nakon održanih takmičenja po gradovima, kao što sam rekla prethodno, 54 BH grada ove godine, svi oni koji pobjede u svojim gradovima odlaze potpuno besplatno na veliko finalno takmičenje igara u Sarajevu, gdje se takmiče u svojim sportovima, a svi oni koji pobjede u Sarajevu onda odlaze na međunarodno veliko finale u Splitu, također potpuno besplatno, koje se ove godine održava u augustu. I ono što je iznenađenje sigurno za sve učesnike, a djeca to najbolje znaju, jeste da se ove godine obilježava 30 godina postojanja igara u Hrvatskoj, tako da će tu biti mnogo, mnogo iznenađenja, i znam da već svi naši finalisti i oni koji žele da postanu finalisti zapravo se bore za taj plasman na međunarodno takmičenje, jer znaju da će tamo imati priliku da se druže zaista sa svojim sportskim idolima.
1: Kada ste u Goraždu?
2: U Goraždu dolazimo 11.6. i još jednom Tropico Band koncert, kako bismo zaokružili ovu našu priču, od 20 sati

0: 10 minuta na trgu, odnosno platovu ispred gradske dvorane. Garantujemo dobru zabavu kao i svake godine i nadamo se evo da ćemo biti u što većem broju, da ćemo nekako, kažem opet, zaokružiti ovu našu priču. Sport igre mladih i grad Goražde zajedno, poklon, koncert, ulaz potpuno besplatno, naravno za sve.
1: Ena, koliko je važno da djeca kroz ovakve manifestacije razvijaju sportski duh, prijateljstvo i timski rad?
0: Pa iskreno, to je zapravo i cilj sportskih igara mladih. Da učimo djecu onim lijepim stvarima koje sport nosi. Prije svega to je druženje, zabava, fair play, one timske vrijednosti svakog sporta koje nosi, ali i na kraju krajeva da razvijamo taj osjećaj tolerancije i preskakanje svih onih nekih barijera koje nekada svjesno ili nesvjesno odrasli zapravo nameću djeci. Sportske igre mladih su, ja ću reći, jedinstvena manifestacije kada je u pitanju prije svega broj učesnika koje okupljamo godišnje, ali upravo ta prilika da se djeca potpuno besplatno takmiče u 10 sportova. Na igrama ne morate biti aktivni sportista, možete biti jednostavno dijete koje voli određeni sport ili se želi okušati u nekom sportu. Takva djeca najčešće i dođu do samog finala jer imaju najveću želju za pobjedom. To su djeca koje u svojim ulicama da li igraju košarku, nogomet, odbojku, djeca koja eventualno sa očevima ili nekim iz porodice igraju šaha i onda jednostavno dođu kod nas na takmičenje. Kažem opet, potpuno je besplatno za svu djecu, svi imaju priliku da se takmiče i upravo zato jest manifestacija koja može kod djeci da probudi prije svega taj osjećaj ljubavi prema sportu. Najbitnije od svega, opet kažem, jeste da se djeca druže. To povezivanje djece unutar Bosne i Hercegovine, preskakanje svih tih barijera, da djeca vide da su oni svi potpuno jednaki i da tu nema nekih razlika odakle god da dolaze. Najljepši osjećaj možda upravo jeste kada vidite djecu iz čitave Bosne i Hercegovine na jednom mjestu u Sarajevu na velikom finalu gdje oni zapravo vide da vole iste stvari, vide da slušaju istu muziku, da se zabavljaju na isti način, da igraju iste igrice i to je nešto što svakako, opet kažem, jeste najbolje da se vidi.
1: Evo da podsjetimo još jednom, kada je veliko finale u Sarajevu i koliko će biti djeci iz Goražda, da li imate te podatke?
0: Iz Goražda iskreno sada u ovom trenutku nemam, s obzirom da se naravno finalni ti spiskovi svih finalista još uvijek skupljaju, s obzirom da igre još uvijek traju. Finale će biti organizovano u dvije smjene, s obzirom da ogroman broj djece dolazi, tako da ćemo prvu smjenu od 21. do 23. juna održati za ovu najmlađu raju koja rade, koja se zapravo takmiči igri između dvije vatre i utrci na 60 metara, a onda potom krajem juna, odnosno početkom jula se organizuje veliko finale za malo starije osnovnoškolce koji se takmiče u osam ostalih sportova. Svakako, svi će biti obaviješteni, osim naših društvenih mreža i web stranice, tu će biti telefonski pozivi prema svim voditeljima, roditeljima koji su prijavili svoju djecu, naravno samu dječicu. To je nekako, što kažem, evo već 16. sezonu, kod nas se to podrazumijeva da ide sve po planu. Također, naravno, tu je i prevoz koji se organizuje do Sarajeva i opet kažem, potpuno besplatan smještaj, hrana i sve ostalo što je potrebno da se djeca ovdje zabave. Otprilike negdje oko 1700, ako se ne varam, ukupno finalista bi trebalo ove godine da bude u konačan broj koji će doći u te dvije smjene u Sarajevu.
1: Uglavnom imate podršku i lokalne zajednice, ali tako u gradovima u kojima boravite?
0: Naravno, mislim bez lokalne podrške naših komercijalnih partnera i evo vlade federacije ne bismo bili u mogućnosti organizovati ovako veliki projekat. Opet kažem, s obzirom da je projekat koji je već nekako postao tradicija u mnogim gradovima i općinama, mislim da je to nekako i sasvim normalno da se dobije podrška. Grad Goražde tu stoji i za projekta već dugi niz godina i zaista smo ponosni što možemo, ja mogu reći slobodno, već imamo i neku prijateljsku saradnju s obzirom da evo dugi niz godina se održavamo i da su roditelji, učitelji, nastavnici i prije svega djeca zadovoljni s onim što radimo. Dokle god vidimo njihov osmijeh, dokle god njih još uvijek onako raduje kada čuju da sportske igre mladih dolaze, mi ćemo biti tu za njih. Ja moram reći da Goražde obično, djeca iz Goražda su među prvima koji nam se jave već na kraju ove sezone ili pred kraj ove sezone da pitaju kada će to biti nova sezona hladnoslovačkih igara mladih i to je nešto što nas posebno raduje. evo, kroz čitav ovaj period, koliko dugo igre postoje, svaki put kada se izgradi neka nova dvorana ili se dobije neka nova sala, mi imamo uvijek prvu informaciju, jer tu su djeca koja nama pišu na društvenim mrežama najčešće i kažu, hoćete li doći, imamo sada novi teren, ne znam, za odbojku na pjesku ili nešto slično. I to je ono što zapravo, opet kažem, povezuje tu djecu, jer vidite koliko zapravo oni žele što više ovakvih manifestacija. Ne moraju to nužno biti samo igre, bilo šta što,

0: što je njima onako, što je sportsko, što je zabavno i nešto što je njima u interesu, oni to najbolje prepoznaju.
1: Ena, hvala na ovom javljanju. Vidimo se za dakle, dva dana u Goraždu, koncert Tropico Band.
0: Svakako, hvala vama, još jednom veliki pozdrav za sve slušatelje i nemojte zaboraviti 11.6. od 20:30 na platovi ispred gradske dvorane, velika zabava da se družimo za sve generacije, od onih najmlađih do najstarijih. Ko voli Tropico Band, svakako biti sigurno zanimljivo.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražda 101,5 MHz FM stereo.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme je i za ostale sadržaje. Penzioneri u Federaciji BiH s pažnjom očekuju 1. juli kada bi trebalo uslijediti novo usklađivanje penzija u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera, penzije bi mogle biti povećane za oko 6%. O tome ćemo u nastavku programa na telefonsko s nama gospodin Suljo Bekan, predsjednik udruženja penzionera Goražde. Gospodine Suljo, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama u studiju i režiji, dobar dan svim slušalcima Radio Goražde.
1: Hvala vam lijepo. Kako penzioneri u Goraždu dočekuju najavljeno julsko usklađivanje penzija? Da li su očekivanja da će povećanje iznositi oko 6% realna prema evo informacijama kojima vi raspolažete?
2: Pa dobro, da vam ja kažem najiskrenije, mislim, svi očekuju, svi se raduju povećanju, a što se tiče toga, da neko daje prognoze da je 6%, to je meni novina i mislim da na to nema niko pravo i ne može znati je li 6%, jer tačno o novim usvojenim zakonom koji je na snazi od prvoga januara 2026. godine članom 79 regulisano je da se redovno usklađivanje penzija veže za troškove života i prosječnu platu u omjeru 60-40 ili 40-60, šta je povoljnije. Teško je da se onako, vi znate koliko je u januaru bilo povećanje 11, da je ostalo oko 5%. Uh-huh. Da se ostalo do 17, najavljivalo se 17% da će ukupno biti redovno usklađivanje u ovoj godini, ali ja znam odakle su te došle informacije i to mi iz upravnog odbora koji gore sjedimo paušalno dajemo te informacije, jer nemamo statističkih podataka i ne možemo mi izlaziti u javnost tako. Ja sam sutra na redovnoj skupštini, izvršajnoj skupštini saveza i sutra ću to pitanje delegiram na dnevni red, jer svjedoci ste, znači, da su otišle astronomske cijene raznih proizvoda, znači troškovi života su ogromno porasli, da pođemo od nafte pa sve redom, a onda ako je to samo

0: 6%, to je nešto meni malo i mislim ako se držimo onih parametara koji su predviđeni u članu 79 zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, to moralo mnogo biti mnogo biti više, ili što na stara poslovica da se da je statistički podatak tačan zbir netačnih podataka i mislim to je zamjenik predsjednika to je zamjenik predsjednika upravnog odbora Halilović dao izjavu, znamo mi to, ali ja sam mu jedne i kazao, nemojte tako trčati dok statistički podaci da izbace i ako bude samo povećanje 6%, ja s ovoga mjesta tvrdim, sutra ću na skupni kazati, znači da je vlada samo ima za cilj da vara penzionere.
1: Inače, gospodine Suljo, da li su penzioneri zadovoljni načinom usklađivanja penzija prema važećem zakonu? Dakle, došlo je do izmjene i dopuna zakona o PIO.
0: Moram biti poštena ovdje, ne da su zadovoljni, mi moramo biti prezadovoljni. I nikada nije dosta, ne mogu se stići troškovi života, ali kad bi ovako išlo svake godine, ovaj zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je usvojen od prvoga i na snazi od 1.1.2026. godine, posebno član 79 koji je nas interesuje i koji je ključan za redovno usklađivanje penzija. Znate kako, kad bi svake godine po 17%, pa da bar ide po 17% povećanje penzija, nešto bi se moglo očekivati, ali ja se malo s druge strane pribojavam dok li će to moći da izdrži, jer ja pamtim i druga vremena gdje je radilo 3,5 do 4 radnika, jedan penzioner, sad je oko 460 i nešta hiljada penzionera, 520 hiljada poslanika. Sve je to...
1: Ako se desi, dakle, da bude 17% na kraju, da li bi to značilo na neki način da će ublažiti posljedice rasta troškova života?
0: Ono da bude sve ukupno povećanje, znači da ne bude ni 17, da bude, da je ostane i ono što je povećano, ono je ublažilo dio i mnogo je povoljnije nego što je bilo i mi treba se boriti koliko je, ali treba i realan biti i vidjeti gdje se nalazimo i kuda idemo.
1: Kratko ćemo i o vašim aktivnostima. Kakve aktivnosti Udruženje penzionera trenutno provodi?
0: Hvala vama, baš što ste se danas javili i baš pratite i aktivnosti, pratite stanje penzionerima. Hvala vam. Ja bih s ovoga mjesta prvo zamolio sve penzionere, jer njihove zdravstvene legitimacije se nalaze na podjeli Udruženju penzionera i još ima oko 1000 zdravstvenih legitimacija da oni nemarni i dođu da to podignu, da, jer sutra neće moći koristiti zdravstvenu zaštitu, treba će im ti zdravstvene legitimacije, a ne možemo i mi ovdje organizujemo se, da provodimo vrijeme, dođe jedno, ne dođe ni jedno. I zato bih zamolio da svi oni koji prate i Radio Goraze i čuju od prijatelja svoji da dođe odmah da mi to raščistimo. Što se tiče drugih aktivnosti,
1: isporuka ogreva.
0: Upis ogreva ide, upis ogreva ide još, isporuka, dinamikom isporuke ogreva smo zadovoljni, vidjet ćemo šta će nam u kraju biti, mi čekamo oktobar i sigurno od 1. oktobra ne bih želio da uđemo u neke probleme, mislim da nećemo, imamo i čvrsta obećanja da će to biti isporuka.
1: Hvala vam na ovom javljanju, bit ćemo u kontaktu, svako dobro.
0: Hvala i vama.
1: Hvala poštovani slušalci, bio ovo gospodin Suljo Bekan, predsjednik Udruženja penzionera Gorašta.
2: Slušajte priče koje vas inspirišu. Slušajte muziku koja vas opušta. Kantonalni radio Goražde.

TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault i Seat. Ukoliko trebate originala s vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Petak 12. juni 13. sati, Tevhid šehidima, džamija Kreča. Subota 13. juni 9. sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15. sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde, Ruda glava, Grebak. 13. sati vjerski program Ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.

potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno pošiljkom na adresu. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Društvo ograničene odgovornosti Goražde, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića, broj 2, 73.000 Goražde sa naznakom. Prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto higijeničar ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići.

0: pomoći. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
2: Marketing Radio Goražda.